0: بیشتر توضیح بدین و بفرمایین که انسان برای ازدواج چه قدم‌هایی باید برداره تا هدف خدا رو عملی کنه.
1: برای اینکه ازدواج یک مسیحی اون چیزی باشه که خدا میخواد، باید چند اصل مهم رو رعایت بکنیم. اول اینکه ازدواج باید امری اختیاری و انتخابی باشه. هیچ کس نباید مجبور بشه که با کسی ازدواج بکنه. پولس رسول در نامه خودش به مسیحیان شهر قرنتوس فصل 7 آیه 39 چنین حکمی میده: زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است با هر کسی که میخواهد ازدواج نماید، به شرط اینکه آن مرد نیز مسیحی باشد. گرچه این حکم در وهله اول مربوط به زنی میشه که شوهرش رو از دست داده، اما به روشنی میشه از اون نتیجه بگیریم که زن در ازدواج حق انتخاب داره. اگه زن این حق رو داره، طبیعیه که مرد هم داشته باشه. پدر و مادرها نباید به خاطر منافع یا مصالح مختلف فرزندانشون رو مجبور کنن که با شخص خاصی ازدواج کنن.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی. واقعا حضور خداوند رو در خونه‌ای که هستی، جایی که هستی داری حس میکنی. واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوند وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، منو از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر توی خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا.

0: برادر و خواهرم.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در پرتو رحمت تو ای خداوند یکتا، به خود این جرأت را می دهیم که به حضور مقدس و پاکت روی آورده و از تو استدعا کنیم که بر ما ترحم فرموده و گناهان ما را ببخش. ای خداوند، اعتراف می کنیم که عمدن و دانسته نسبت به کلام مقدس و دستوراتت بی توجه بوده و عمدن مرتکب گناه شده و تسلیم خواهش های نفس و خواهش های جسم و ارضای جسم شده و لذت گناه را بر لذت حضور تو و اطاعت از تو ترجیح داده ایم. خدایا بر ما رحم کن، بر ما رحم کن و ما را ببخش، زیرا اینک گناهان من در نظر ماست و می دانیم که اگر تو ما را نبخشی ای خداوند، هلاکت ما دائمی و تا ابد نابود شده ایم. اینک ای خدا، تو به راه ها و افکار ما واقف هستی، پس دست های ما را بگیر و از منجلاب گناه بیرون بیاور و در شاهراه پاکی و اطاعت بنه ای خدا. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح از تو می طلبیم. آمین.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم و شما شنونده عزیز که طالب راستی و عاشق خدا هستی، صلح و سلامتی و آرامش خدای یکتا، خدای محبت با شما همه یاران با وفا باد. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در عنایات خداوند و فیض او روزهای خودتون رو به سر بیاورید و در پاکی و تقوا از او و خدا ترسی و اطاعت این روز را و این عمر کوتاه را به سر بیاورید. از اینکه ایزد متعال این لطف رو در حق ما کرده و ما را بخشیده و فرصتی عطا کرده است تا از طریق امواج صوتی با شما دوستان عزیز باشیم و از آیات حیات بخش و جاودانه او براتون بخونیم، نام مقدسش را می ستایم و امیدوارم که باعث فیض بشیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که آیات را براتون بخونم و پیرامون معنی آیات تفسیری برستون برسونم. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به بخش 23 یعنی صحیفه اشعیای نبی بکشایید تا از فصل 48 آیات را مطالعه کنیم. در برنامه گذشته مطالب فصل 45 الی 47 را به عرضتون رسانیدم و حالا از فصل 48 آیات را میخونیم. اگر شما هنوز کتاب مقدس را در اختیار ندارید ولی مایل هستید که آن را داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا ما براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. یکی از عجیبترین اسرار الهی اینه که او بندگان و یا مخلوقان گناهکار خود را دوست دارد. و دوست عزیز، این را من از روی تجربه خودم میگویم. من بی نهایت گناهکار و نالایق لطف خدا هستم، ولی حیرانم که عجب صبری خدا دارد و به راستی که عجب خدا محبت است. آن هم چه محبتی خارج از تصور و عقل ماست. به راستی که از اسرار الهی اینه که او ما بندگان مخلوق و یا گناهکار را هنوز دوست داره. و اگرچه انسان خود را به بدترین شرارت ها آغشته کرده و به کارهایی که خدا حتی به شدت از آن متنفر عمدن روی آورده، یعنی گناه میکنه و تظاهر به غرور رو در خود راه داده است، و اگرچه خدا کاملا واقف به اعمال مخفی و پلید ما و میدونه که این آلودگی و فساد اخلاقی و کثافت دل سبب شده که ما از او گمراه بشیم، دور بشیم، محاذا خدا آدمی را به حال خود رها نکرده. البته خدا از اعمال و کارها و افکار آلوده ما انسان‌ها به شدت متنفره و روی خود را از این اعمال و کارها و افکار برمیگردانه، ولی عجیب اینجاست که خدا خود شخص را دوست می‌داره و محبت می‌کنه و این از اسرار خداوند است. کتاب مقدس پر است از دعوت خدا از انسان‌های گناهکار و نشون میده که چگونه خدا بارها و بارها آدمیان را به سوی خود دعوت کرده و از آنها میخواد که گناهان خود را ترک کرده به سوی او بازگشت نمایند. و نه فقط این، بلکه خدا با فرستادن انبیا و پیامبران، آن هم به سوی ما آدم‌های خاطی و گناهکار، عملاً محبت خود را به ما آشکار میکنه. با آشکار ساختن معجزات موافق فهم بشری، توجه همه را به خود و به آنچه که او برامون کرده است مهیا ساخته و معطوف میکنه. و عجیب اینجاست که نه فقط آن، بلکه خدا عیب‌ها و دردها و ضعف‌های ما را نیز به ما نشون میده تا ما بدانیم که عیب ما در کجاست، بدانیم که نقصمون چیه و با توبه کردن و به سوی او پناه آوردن و رفع عیب‌ها دوباره با آن مقام شایسته و روحانی که خداوند برامون مهیا کرده است و آن رابطه حقیقی که آرامی جان را میدهد روی بیاوریم. متاسفانه اکثر مردم وقتی درد و علت را می فهمن، به جای اینکه در رفع آن کوشا باشن، اهمیتی به آن نمیده و اجازه میدن که این عیب و این درد و یا این مرض کم کم وجودشون رو از بین ببره. مثل سرطانی است که اگر زود جلو آن را نگیری، دوست من، تمام بدن را فاسد میکنه و آن وقت هیچ چاره‌ای برای رفع آن نخواهی داشت. فصل 48 از کتاب اشعیا نمونه بسیار خوبی از این حقیقت الهی است، زیرا می‌بینیم که خدا علت بدبختی‌ها و مشکلات را برای قوم بیان می‌کنه، مرض را به آنها نشون می‌ده، دردشون رو به آنها میگه و آن وقت از آنها می‌خواد که حتی بیاین داروی شفابخش را از خود او بگیرن تا شفا پیدا کنن. دردی که آنها داشتن، دوست عزیز، متاسفانه درد من و شما نیست است. همه ما آن را داریم، منتها حاضر به قبول کردن و اعتراف به آن نیستیم. در آیه اول به یکی از مرضهای ما انسانها که در رابطه با خدا داریم و آن تظاهر و غرور اشاره میکنه. بله دوست من، تظاهر و غرور یکی از امراضی است که بشر را از خدا دور کرده است و خدا حتی آن را به ما نشون داده و درد را نه فقط نشون میده بلکه داروی شفا بخش آن را هم به ما داده است، ولی بیشتر وقتا ما آن را رد میکنیم. به آیه توجه کنید. آیه اول میگوید ای خاندان یعقوب که به نام اسرائیل مسما هستید و از آب یهودا صادر شده اید و به اسم یهوه قسم میخورید و خدای اسرائیل را ذکر مینمایید، اما نه به صداقت و راستی، این را بشنوید. مقصود از خاندان یعقوب فرزندان حضرت یعقوب است، یعنی آنانی که از نسل حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب می باشند، به زبان دیگر یکتا پرستان. کلمه اسرائیل به معنی قوم خدا یکتا، یعنی خدا یکتا خاندان و نسل ابراهیم و یعقوب و اسحاق و پیامبر را برمی‌گزیند تا قوم او در این عالم محسوب بشن، نمونه برای جهانیان باشن، زیرا خدا به حضرت ابراهیم وعده داد که نسل او را از اسحاق همانند فرزندان خود نگاهداری می‌کنه، قبول می‌کنه و آنها را قوم خودش خواهد کرد و با آنها عهد جاودانه خواهد بست. حالا خداوند رو به آنها می‌کند و می‌گوید که شما ای فرزندان اسرائیل، ای قومی که به نام من مسما می باشید، ای که شما اسم مرا هر روز می خوانید، ای که مرا عبادت می کنید، ای کسانی که رسومات مذهبی را به اسم من به جا می آورید ولی عبادتتون به صداقت و راستی و یا صمیم قلب نیست، می خواهم پیامی به شما بدم. یعنی شما اسم مرا برای کارهای نادرست و یا دروغ گویی به کار می برید، قسم دروغ به اسمم می خورید، نام مرا بی جهت به باطل می برید ولی راستی و صداقت را پیش خودتون نکرده اید. حالا که از من دور شده اید و در شرارت و ناپاکی و ظلمت و بت پرستی خودتون رو مشغول کرده اید، پیامی برای شما دارم. می فرماید این را بشنوید یا توجه کنید. آیه دو می فرماید زیرا که خیشتن را از شهر مقدس می خوانند و بر خدای اسرائیل که اسمش یهوه سبایوت است اعتماد می دارند. ببینید، قوم یهود به خود می باریدند که بله، اجدادشون پیغمبران خدا بوده، پدرشون حضرت ابراهیم بوده، خیلی افتخار می کنند که اجدادشون همه با خدا بودن و اینکه ساکن شهر مقدس اورشلیم بودن، شهری که حضور خدا در آن آشکار بود، روح خدا در عبادتگاه حاضر بود و فرزندان خدا هم محسوب میشن. به خود خیلی میبالیدن، افتخار میکنن که بله، اجداد آنها افراد مقدس و با خدا و برگزیدگان خدا بودن. اسمن آنها با خدا بودن دوستان عزیز، ولی خدا بهشون میگه که شما اسمن درسته به من تعلق دارید ولی عملا نسبت به من غریبه هستید. دوست عزیز، اگر من و شما نیز امروز از خدا اطاعت نکنیم، اگر قلب خود را به او نسپردیم، هر چقدر ممکنه که خیلی چیزها درباره خدا بدانیم، اسم خدا را روزها به کار ببریم، هر روز به ذکر خیر خدا بپردازیم و نام مقدسش را بیان کنیم، ولی نسبت به خدا غریبه هستیم. شاید تعجب کنید، ولی خود خدا داره میگه، میگه شما که اجدادتون پیغمبران بودن، شما که فرزندان من محسوب میشید، شما که اسم مرا هر روز در عبادت و پرستش و غیره به کار میبرید، شما غریبه هستید. ببینید، وقتی که خداوند این رو میگه، شروع به بیان وقایعی که در آینده به سر قوم بنی اسرائیل خواهد آمد میکنه. میدونی چرا؟ تا به آنان ثابت کنه آنچه که به زودی به سرشون میاد، بلاهایی که به سرشون خواهد آمد، گرفتاری هایی که نصیبشون میشه نتیجه گناهان و شرارت خودشونه، و اینکه آنها باید بدانن که اگرچه فرزندان خدا محسوب میشن، اگرچه اجدادشون حضرت ابراهیم خلیل الله است، اگرچه اجدادشون پیغمبران و انبیا هستن، ولی تنبیه میشن چون که گناه کردن، اگر خود را اصلاح نکنن مورد غضب و داوری خدا قرار خواهند گرفت. به زبان دیگر عین این شعر مستاقی که گویان پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. خدا میگه که ای قوم بنی اسرائیل، درسته که ابا اجداد شما پیغمبران بودن، درسته که مردان مؤمن بودن، پاک بودن، من آنها رو برگزیدم، ولی مهم اینه که شما چی هستید؟ شما چی هستید؟ خدا میفرماید چیزهای اول را از قدیم اخبار کردم و از دهان من صادر شد، آنها را اعلام نمودم، چون که دانستم که تو سخت دل هستی و گردنت بند آهنین و پیشانی تو برنجین است. بنابراین تو را از قدیم مخبر ساختم و قبل از وقوع تو را اعلام نمودم. مبادا بگوی که بت من آنها را به جا آورده و امر فرموده است. چون که همه این چیزها را شنیدی، آنها را ملاحظه نما. پس آیا شما اعتراف نخواهید کرد؟ به خاطر اسم خود غضب خیش را به تأخیر خواهم انداخت و به خاطر جلال خیش بر تو شفقت خواهم کرد تا تو را منقطع نسازم. و به خاطر ذات خود، به خاطر ذات خود این را می کنم، زیرا که اسم من چرا باید بی حرمت شود و جلال خیش را به دیگری نخواهم داد. ای یعقوب و ای دعوت شده من اسرائیل، این را بشنو، من او هستم، من اول هستم و من آخر هستم. به تحقیق دست من بنیاد زمین را نهاد و دست راست من آسمان ها را گسترانید. در این آیات خدا میگه شماها قلبتون رو نسبت به من سخت کرده اید. زبانان مرا عبادت میکنید، ولی نه در اعمالتون و نه در افکارتون و نه در خصوصیات اخلاقیتون هیچ چیزی از من و از یکتا پرستی در شما وجود نداره. دوستان عزیز، کلام خدا میگوید اگر ما خدا را میشناسیم، صفات و سیرت و خواسته های او را عملا و از روی عشق و علاقه و نه اجبار در زندگیمون آشکار میکنیم. شرط شناخت خدا اینه که در اعمالمون، در سیرتمون، در گفتارمون همیشه خواستهایی را آشکار کنیم و صفات و سیرت حق را نشون بدهیم. ببینید، قوم یهود همه چیز را درباره خدا می دانستن. ولی خدا میگه که شما باعث شرم من هستید. چرا؟ چون خیانتکار، از نظر خدا خیانتکار محسوب می شدن. نسبت به خدا پیمان شکن بودن. خدا میگه حالا که پیمان شکن هستید، حالا که نسبت به عهد و پیمانی که دادم شما خیانت میکنید، من از حالا به شما اعلام میکنم که ثمره این خیانتکاری رو خواهید یافت. من شما را داوری میکنم. چرا؟ میگه به این خاطر اجازه میدم که داوری بشید تا بدانید که جز من هیچ خدای دیگری نیست. در حقیقت خدا داره دوباره محبتشون میکنه. میگه من هستم که شما را خلق کردم. من خالق هستیام و اگر اراده کنم شما را نابود میکنم، ولی به خاطر ذات خداییم غضب خود را به تأخیر میاندازم. میدونید چرا دوستان عزیز؟ چون خدا این کار رو میکنه به خاطر اینکه قوم را دوست داره. به خاطر اینکه او خدای محبته و میخواد که به آنان که حتی به او خیانت کردن، نسبت به کلامش وفادار نبودن، دوباره فرصت بده تا توبه کنن. و ای عزیز من، امروز خداوند نیز به خاطر ذاتش صبر و دعوت خودش رو نسبت به من و شما آشکار کرده و میکنه و منتظری که من و شما توبه کنیم، از گمراهی، از گناهان دست برداریم، نجات پیدا کنیم. میگه اگر به سوی او بیاییم، او ما رو تعلیم میده، اصلاح میکنه تا ما زندگی مقدسی رو آغاز کنیم. این قول یهوه خداست. خداوند خودش قول داده که اگر توبه کنیم، به حضور او بیاییم، او ما رو تعلیم میده که چطور زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم، به طوری که میخوانیم من خدای تو هستم و من تو رو تعلیم میدم تا سود ببری و تو رو به راهی که باید بروی هدایت میکنم. من تو را تعلیم می دهم و تو را به راهی که باید بروی هدایت می کنم. و بعد می فرماید کاش که به حرفای من گوش بدهی، تا سلامتی تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دریا باشد. دوست عزیز، آیا طالب سلامتی حقیقی هستی؟ سلامتی جاودانه هستید؟ آیا می خواهی در عدالت و پاکی و تقوا و قدوسیت زندگی کنید؟ دعوت خدا را بپذیر، زیرا این دعوت خدا نه فقط از قوم بنی اسرائیل بلکه از من و شما نیز هست که اگر به سوی او بیاییم، او ما را رهبری خواهد کرد. اما بیوفایی و بیتوجهی قوم بنی اسرائیل نسبت به عنایات خدا آنقدر زیاد بود که زبان ما قادر از بیان آن می باشه. و فصل 49 دوستان تمام صحبت از بیمهری قوم نسبت به خدا می کنن. و دوستان عزیز، اگر امروز خدا هم به زندگی و عکس العمل ما نسبت به خود او و کلامش بخواد داوری بکنه، باید بگم که دست کمی ما از قوم یهود نداریم. شاید این کلام براتون گران باشه و اون رو نپذیرید و بگید که نه، من پاک هستم، من خدا پرست هستم، من هر روز نام خدا رو ذکر میکنم و غیره. ولی دوست من، اگر منصفانه خودت قضاوت کنی و خود را با معیار الهی بسنجی و نه با مردم دیگر، خواهی دانست که دست کمی از آنها نداریم. از آیه 13 میفرماید: ای آسمان ها ترنم نمایید و ای زمین وجد کنید و ای کوها آواز شادمانی سردهید، زیرا خداوند قوم خود را تسلی می دهد و بر مظلومان خود ترحم می فرماید. خداوند بر مظلومان خود ترحم می فرماید. اما صیهون می گوید: یهوه مرا ترک نموده و خداوند مرا فراموش کرده است. آیا مادر بچه شیرخواره خود را فراموش کرده و پسر رحم خیش ترحم نمی نماید؟ اما اینان فراموش می کنن. اما من تو را فراموش نمی کنم. دوستان عزیز، یکی از دلیل هایی که قوم یهود می آوردن و یا بهانه هایی که داشتن این بود که می گفتن خدا ما را ترک کرده، خدا اهمیتی به ما نمی ده، خدا به زندگی ما توجهی نداره، چون اگر خدا با ما بود نه بلا می آمد و نه بدبختی، اگر خدا ما را به حال خود رها نکرده دشمنان شهرهای ما را محاصره نمی کردن. به زبان دیگر، آنها خدا را متهم به بیوفایی و پیمان شکنی می کردن. ولی خداوند میگه که این دلیلی که میارید کاملا غلطه، نظریتون، افکارتون غلطه، دلیل و برهانتون غلطه، زیرا من شما را ترک نکردم. میگوید شما فرزند خوانده من هستید، من شما را خلق کردم. بعد سوال میکنه، میگه آیا ممکنه مادری مهربان از بچه‌ای که در رحمش بوده نگهداری نکنه؟ آیا ممکنه که بچه شیرخواره را که در رحم خود نگه داشته به حال خود رها کند؟ مسلماً که نه. بعد خدا میگه که اگر یک مادر به بچهش اینقدر علاقه داره و همیشه از اون مراقبت میکنه، خیال میکنه که من بیشتر از یک مادر نسبت به شما توجه ندارم و یا شما را یاری نمیدم؟ بعد خدا میگه ای قوم، شمایی که عهد را شکسته اید، شما بودی که مرا ترک کردید، من شما را ترک نکردم. در آیات بعد میگوید که گناهان شما حائلی بین من و شما شد، گناهان شما عامل بدبختی هایی شده که الان نصیبتون شده، خودخواهی های شماست که مانع برکت و عنایات من نسبت به شما شده، من یعنی خدا نعمت و فیض و لطف خود را از شما باز نداشتم، بلکه اعمالتون مانع شده که شما متوجه حضور من در میان خودتون نشوید، این شرارت هاتون، خودخواهیاتون، اعمال یاغیگریتون، دیواری بنا شده بین من و شما از این اعمال بدتون که سبب میشه که شما من رو نبینید. و دوستان عزیز، واقعیت اینه که امروز نیز این گناهان ما هستن که سبب شده خدا روی خود را از ما برگردانه. من و شما با اعمال گناهالودمون، با افکار زشتمون، دیواری رو، جدایی رو بین خدا و خودمون بنا میکنیم و به وجود میآوریم. زیرا خدای قدوس با گناه کنار نمیاد و تا زمان که این دیوار جدایی که بر اثر اعمال و افکار خودمون بنا شده بین من و خدا، بین شما و خدا باشه، ای عزیزان، نبایستی انتظار داشته باشیم که هر روز حضور و قدرت و نور خدا را در زندگیمون مشاهده کنیم. اگر امروز خجل زده و شرمنده هستیم، اگر امروز احساس میکنیم که خدا ما را ترک کرده، اگر زندگی براتون بی معنی شده، اگر در زحمت و جفا و مشکلات هستی و اگر احساس میکنی که چرخ فلک به ضد توست، دوست عزیز، علت را در خود بیاب و نه اینکه خدا را متهم کنی. حاشا، خدا خدای بیوفایی نیست، او خدای امین و وفادار می باشه و مطابق آیه 23 که می گوید آنان که منتظر من می باشن خجل نخواهند شد، می خواهد امروز تو را سرفراز و پیروز بگرداند، به شرطی که منتظر او باشیم و یا به طرف او بیاییم. در آیه 9 از فصل 48 خدا میگوید ای قوم بنی اسرائیل، اگرچه من شما را به خاطر گناهانتون داوری میکنم، ولی به خاطر جلال خودم بر شما شفقت میکنم. به خاطر خداییم شما را به کلی منقطع نخواهم ساخت یا به کلی نابود نخواهم کرد. و حالا در فصل 49 از آیه 22 الی آخر فصل نشون میده که چگونه آنان را حفاظت کرده و از دست شریران میرهاند، که صحبت از محبت عظیم خدا نسبت به انسان‌های گناهکاره. در فصل 50 خدا دلیل این که اسرائیل رو رد می‌کنه و روی خود را از آنان باز می‌داره و داوری خیش را آغاز می‌کند برای ما بیان می‌کنه و نشان می‌ده که تنها دلیل این که خدا آنها رو ترک می‌کنه اینه که آنان هستند که خدا را ترک کردند. در آیات این فصل اشعیای نبی کلام و پیام خدا را در مثال و نمونه‌های انسانی بیان برده، یعنی از وقایع روزمره زندگی برای بیان مقصود گفته خدا استفاده میکنه تا توجه شما را ای دوستان عزیز به حقانیت خدا معطوف بداره و اینکه کلام را خوب بفهمید. در آیه اول میگوید خداوند چنین میگوید طلاق نامه مادر شما که او را طلاق دادم کجاست؟ یا کیست از طلبکاران من که شما را به او فروختم؟ اینک شما به سبب گناهان خودتون فروخته شده و مادر شما به جهت تقصیرهای شما طلاق داده شده است. ببینید دوستان عزیز، این آیه بسیار پرمعنیه، زیرا خداوند نه فقط جواب به سؤال قوم یهود مبنی بر ترک کردن آنان میده، بلکه علت به اسارت رفتن و بلا و مصیبت دیدن قوم را نیز در این آیه بیان میکنه. خداوند به قوم یهود میگه که من شما را بی جهت ترک نکردم. ببینید در قانون شریعت موسی آمده است که مرد میتونه به خاطر هر دلیلی همسر خودش رو طلاق بده. حالا خدا با به کار بردن این اصطلاحاتی که قوم بنی اسرائیل با آن کاملا ناشنا بودند میگه که اگر ادعا میکنید که من شما را بدون هیچ دلیلی ترک کردم اشتباه میکنید. حالا دلیل به من بدهید که به چه دلیلی من شما را رها کردم. و بعد میگه که مگر من محتاج شما هستم ای بنی اسرائیل؟ مگر من نیازی به شما دارم؟ مسلما که نه. بعد میگه حالا آنچه که باعث جدایی شما، باعث اسیریتون، باعث بدبختیاتون شده گناهان خودتونه. این گناهانتون بوده که سبب شده که بین من و شما جدایی بیفته. و بعد به آنان میگوید چون آمدم کسی نبود و چون ندا کردم کسی جواب نداد. آیا دست من به هیچ وجه کوتاه شده که نتواند نجات بدهد؟ یا در من قدرتی نیست که رهایی دهم؟ اینک به عتاب خود دریا را خشک می کنم و نهرها را بیابان می سازم که ماهی آنها از بیابی متعفن شود و از تشنگی بمیرد. آسمان را به ظلمت ملبس می سازم و پلاس را پوشش آن می گردانم. ببینید دوستان عزیز، در آید خدا به قوم بنی اسرائیل میگه چون آمدم کسی نبود. سوال اینه که چه موقعی خدا با قوم بود یا پیش آنها بود؟ البته این آیه اشاره به ظهور خدا در کوه سینا میکنه که خدا به قوم نزدیک میشه، ولی قوم از ترس التماس میکنن که خدایا فقط با موسی سخن بگو، چون قوم نتوانستن حضور پر جلال و مقدس خدا را تحمل بشن. مقصود این آیات اینه که خدا خودش قصد داشت، اراده کرد که با بندش در تماس نزدیک باشه، ولی این بندگان او بودن که این لطف خدا را رد کردن. در انجیل مقدس میخوایم که خدا اراده می کند که یک بار دیگر در جسم عیسی مسیح نیز خود را به انسان ها آشکار سازد. وقتی که زمان به کمال می رسد، کلام خدا می گوید که خداوند اراده می کند با بشر در مسیح سخن بگوید. حضرت یوحنا این مطلب را اینطور می فرماید و کلمه جسم گردید و در میان ما ظاهر شد و به نزد خاصان خود آمد، اما خاصانش او را نپذیرفتند، ولی به آن کسان که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن، یعنی هر کسی که به اسم او ایمان آورد. ای عزیزان، این وقایع اشاره به علاقه و اشتیاق و محبت بی نظیر خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز به ما انسان هاست. و علت دوری ما از خدا بعد مسافت نمی باشه. دوستان عزیز دقت کنید، علت دوری من و شما از خدا بعد مسافت نیست، حتی عظمت و جلال و کبریایی خدا نیست. علت دوری من و شما از خدا اعمال ماست، گناهان ماست. هر چقدر بیشتر گناه کنیم بیشتر از خدا دور شده ایم، و برعکس هر چقدر کمتر گناه کنیم، توبه کنیم، طلب بخشش کنیم، بیشتر به خدا نزدیک می شویم. خداوند میگوید ای قوم، من میتوانم با کلامی دنیا را نابود کنم. من با کلامی شما را خلق کردم اما این کار را نکردم. میدانی چرا؟ چون شما را دوست دارم. و یار من، این محبت خدا امروز شامل حال تو هم هست. خدا شما را دوست داره به شرطی که شما از او اطاعت کنید و به دعوت او لبیک بگویید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

سلام خدمت شما شنونده عزیز و گرامی، امیدواریم از برنامه هایی که براتون پخش میشه برکت بیابید. در برنامه امروز دومین قسمت از موعظه یکی از خادمین مسیحی براتون پخش میشه که در ارتباط با انجیل متی فصل 25 آیات 31 تا 46. در قسمت اول این موعظه شنیدیم که عیسی مسیح با استفاده از مثلی به ایمانداران خود میآموزه که بایستی آنچرا که به ما سپرده شده با امانت و وفاداری برای جلال نام خداوند به کار ببریم. حالا توجه شما رو به قسمت دوم این موعظه که درباره داوری ملت هاست و بعد از بازگشت ثانوی عیسی مسیح واقع خواهد شد جلب میکنیم.

و اما بریم به مسئله بعدی یا مطلب بعدی. در این ترجمه نوشته روز جزا، عنوانشو گذاشته روز جزا یا روز داوری. از آیه 31 میگه هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست. قبل از اینکه جلوتر بریم، اصطلاح پسر انسان خطاب به خود، اشاره به خود عیسی مسیحه. خودش به خودش اشاره میکنه. معمولا میگه پسر انسان. چرا میگه پسر انسان؟ این یک اصطلاح کتاب مقدسیه که مربوط میشه به یک حقایق روحانی و معناش اینه که او خداوند بود ولی انسان شد، بنی آدم شد. دقیق میفرمایید؟ آدمیزاد شد، مثل من و شما شد، با اینکه او خداوند بود. و در کتاب دانیال مخصوصا به این موضوع اشاره شده و بعداً به این شاید اشاره بکنیم، ولی در اونجا میخوانیم که دانیال در رویای خودش میبینه که یک کسی مثل پسر انسان آمد و او را به حضور قدیم الایام یعنی خدا آوردند و میگه سلطنت و جلال و قدرت به او سپرده شد که تا ابدالآباد پادشاه باشه، و او عیسی مسیح پسر انسان. و یهودیانی که میشنیدند با این اصطلاح آشنایی داشتند. اگه کسی میومد ادعا میکرد که من همون پسر انسانم که دانیال نبی نبوت کرده، یعنی در واقع ادعا کرده بود که او مسیح موعود و پسر خداست. اگر حقیقت میگفت که میبایست بپذیرنش، در غیر این صورت کفر گفته بود. متاسفانه در مورد مسیح اونا فکر کردن کفر میگه، ولی او حقیقت را میگفت. او پسر خدا بود، او خداوند بود که جسم پوشیده بود، پسر انسان شده بود، یعنی بنی آدم شده بود. اجازه بدید ادامه بدیم. هنگامی که از همون آیه 31، هنگامی که پسر انسان با شکوه جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم ها در برابر او حاضر خواهند شد، و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. او گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من، و سلطنتی را بی میراث یابید که از آغاز آفرینش جهان برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم؟ کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم، و یا عریان دیدیم و تو را پوشانیدیم؟ کی تو را مریض یا در زندان دیدیم و به ملاقاتت آمدیم؟ پادشاه در پاسخ خواهد گفت: یقین بدانید آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید. آنگاه پادشاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و با آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است. زیرا گرسنه بودم خوراکم ندادید، تشنه بودم آبم ندادید، غریب بودم جایم ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و زندانی بودم به ملاقاتم نیامدید. آنان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمتت نکردیم؟ او در جواب خواهد گفت: یقین بدانید آنچه برای یکی از این کوچکترین ها نکردید، در واقع برای من نکردید. پس آنان به عذاب جاودان داخل خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاودان. خیلی منظره با شکوه و در این حال خیلی منظره با وقار و سهمگینی است. در کتاب مقدس چند نوع داوری هست؟ هیچ فکر کردید چند تا هست؟
اولین داوری که در کتاب مقدس هست داوری است که پولس رسول در رساله اول قرنتیان باب 11 ما را تشویق میکنه. باب 11 آیه 31 میگوید که خود را امتحان کنیم، بر خود داوری کنیم، خود را تفتیش کنیم تا بر ما داوری نشود. این بهترین روشه، نه؟ آدم خودش رو داوری کنه. اونجا در ارتباط با اشعای ربانی اینها که صحبت میکنه میگوید که خود را داوری بکنیم، هر روز در حضور خدا خودمون رو تفتیش کنیم. مزمور 139 در این مورد نمونه خیلی خوبی است. نویسنده مزمور 139 بسیار عالی خودش رو در حضور خدا باز کرده و تفتیش میکنه، بررسی میکنه و میگه که من عجیب آفریده شدم و میگه که هیچ چیزی از نظر تو ای خداوند پوشیده نیست، تو عارف قلب من هستی. نشسته قشنگ بررسی میکنه. همینطور در کتاب مزامیر این مطلب آمده و در جاهای دیگر. خوبه که خودمون رو داوری کنیم. دوم، همه ایمانداران به هنگام آمدن مسیح در هوا میدونید رو بوده میشیم و اونجا جلوی مسند داوری او باید بایستیم. اون داوری برای این نیست که بگه تو بهشت برو تو جهنم برو، نه، اون برای اینه که پاداش بده. بعضی ها هیچ پاداش نخواهند گرفت، هرچه کرده بودن چوب و کاه و اینا خواهد بود، میسوزه، ولی خودشون نجات میابند، مثل اینکه از آتش نجات میابند. سرباز صفر خواهند بود. چند نفر شما دوست دارید در اون ارتش خداوند سرباز صفر باشید؟ بعضی ها اونجا درجه دار خواهند شد، بعضی ها افسر خواهند بود، بعضی ها جنرال خواهند شد. کی میخواد جنرال بشه؟ همه ما میخوایم جنرال بشیم. خدا را شکر. آنچه اینجا برای خداوند انجام میدیم تعیین میکنه که اونجا جنرال میشیم یا نمیشیم. ولی یک روز میاد داوری خواهد کرد خداوند و پاداش خواهد داد. در دوم قرنتیان باب 5 آیه 10 این مطلب را میخوانیم که باید در جلوی مسند مسیح بایستیم. طبق اول تسالونیکیان باب 4 آیه 13 به بعد، وقتی مسیح بیاد شیپور نواخته بشه، ایماندارانی که زنده اند متبدل میشن، آنهایی که به اصطلاح کتاب مقدس خوابیدن یعنی فوت کردند زنده میشند و همه با هم به استقبال مسیح در فضا در هوا بالا خواهند رفت و اونجا مدتی هستیم، زمانی که دجال روی زمین داره میدوه فعالیت میکنه. ولی اونجا دو چیز انجام میشه، یکی اینکه پاداش ها تعیین میشه، دوم عروسی بره خدا برپا خواهد شد و ما اونجا شرکت میکنیم. هللویا، شکر بر نام خدا. این طبق انجیل. ولی داوری سوم چیه؟ داوری در پایان دوره 7 ساله حکومت دجال خواهد بود و بیشتر مفسرین متمایل به اینند که این باب 25 در این قسمتی که خواندیم از باب 25 متی آیه 31 به بعد در مورد این زمان هست، یعنی اون 7 سال آخری که دجال ظاهر شده و او حکومت میکنه ولی کلیسا برداشته شده، در مورد این هست. منم متمایل به این تفسیر هستم ولی نمیخوام فقط محدودش کنم به این. اصولی که اینجا در این داوری هست به داوری های دیگر خداوند هم کاملا میشه اطلاقش کرد. در صورت این هم یک داوری هست. و بعد آخرین داوری که خواهد شد که داوری چهارم، نوع چهارمشه، داوری وحشتناک تخت سفید بزرگ خداوند هست در مکاشفه باب 20 آیه 11 میگوید که تخت بزرگ سفید دیدم و کسی را که بر آن نشسته که از حضور او همه دنیا فرار میکردند و میگوید خرد و بزرگ، آدم کوچک و بزرگ، از هر مقامی دیدم همه زنده شدند و در حضور او ایستادند و دفترها باز شد، یعنی پرونده ها باز شد و بعد یک دفتری، دفتر حیات یا کتاب حیات باز شد، پرونده زندگی جاودانی که مربوط به عیسی مسیح برای خدا، چون او گفت من راه راستی و حیات هستم.
و هر که اسمش اونجا نوشته یافت نشد، میگه به دریاچه آتش انداخته شد. و اونها این داوری آخره، این داوری آخره، داوری است که خیلی وحشتناکه، کلیسا در اون شرکت نخواهد کرد. این داوری کل دنیاست، دنیایی که مسیح را رد کرده. چه کسی داور خواهد بود؟ عیسی مسیح، داور این جهان و آن جهان، عیسی مسیح. عیسی مسیح فرمود وقتی که از مردگان قیام کرد، چون او را کشتن بالای صلیب، خون او ریخته شد تا کفاره گناهان ما بشه، اما روز سوم قیام کرد، زنده شد. بعد از اینکه زنده شد، خودش رو زنده به شاگردانش نشان داد. مدت 40 روز بارها خود را ظاهر کرد، با آنها صحبت کرد، لمسش کردن، حتی غذا با آنها خورد که ثابت کنه زنده است. ولی وقتی در حضور آنها میخواست با آسمان صعود کنه، فرمود تمام قدرت در آسمان و در زمین به من داده شده است. داوری هم به او سپرده شده. و در انجیل یوحنا باب 5:22 میگوید که پدر داوری را به من سپرده، به پسر سپرده. من داور هستم. اون زمان که مسیح آمده بود داوری نمی کرد، فقط نجات می داد، دعوت می کرد، بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان گران باران، من به شما آرامی خواهم بخشید. الان هم هنوز این کارش رو داره ادامه می ده. ولی یک زمان خواهد رسید که دیگه اون فرصت دعوت به نجات تمام می شه، داوری می رسه و وحشتناک خواهد بود. در کتاب دانیال عرض کردم خدمتون، به این اشاره خواهیم کرد، باب 7:13

0: عزیزان شنونده، کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. عیسی مسیح بار اول به این جهان آمد تا گناهکاران و گمشدگان را نجات ببخشه و آنها را صاحب حیات جاودان کنه. ولی میدونین عزیزان، بار دوم که مسیح خداوند به جهان برگرده، جهانیان را داوری خواهد کرد، زیرا تمام داوری از طرف خدای پدر به او سپرده شده است. حالا شما حقجوی عزیز را تشویق می‌کنیم که به دعوت خداوند عیسی مسیح جواب مثبت داده، او را از راه ایمان به عنوان منجی و خداوند خود بپذیرین. اگر ایمان بیارین که عیسی مسیح برای آمرزش گناهانتون بالای صلیب جان سپرد، دفن شد و روز سوم از مردگان قیام کرد و اکنون زنده است، نجات یافته و از غضب الهی و آتش جهنم رهایی خواهید یافت و ابدیت را با خدا به سر خواهید برد. مسیح خداوند منتظر شماست. با ایمان او را به قلب خود دعوت کنید.
1: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: جوانان عزیز مسیحی، با درخواست برکت از پدر نیکوی آسمانیمان برای یکایک شما عزیزان، میخواهیم دعوتتون کنیم به برنامه مفیدی که براتون تهیه دیده ایم گوش بدیم.
1: امیدواریم در اثر شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتونه.

خداوند به سوی تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. تمامی روز منتظر تو بودم. ای خداوند احسانات و رحمتهای خود را به یاد آور، چون که آنها از ازل بوده است. خطایای جوانی و عصیانم را به یاد میاور. ای خداوند به رحمت خود و به خاطر نیکویی خیش مرا یاد کن. خداوند نیکو و عادل است، پس به گناهکاران طریق را خواهد آموخت. مسکینان را به انصاف رهبری خواهد کرد و به مسکینان طریق خود را تعلیم خواهد داد. همه راه‌های خداوند رحمت و حق است برای آنانی که عهد و شهادات او را نگاه می‌دارند. ای خداوند به خاطر اسم خود گناه مرا بیامرز، زیرا که بزرگ است. کیست آن آدمی که از خداوند می‌ترسد؟ او را به طریقی که اختیار کرده است خواهد آموخت. جان او در نیکویی شب را به سر خواهد برد و ذریت او وارث زمین خواهند شد. سر خداوند با ترسندگان اوست و عهد او تا ایشان را تعلیم دهد.

0: اعتماد کامل بر خداوند. با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منما. در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. امثال سلیمان فصل سوم آیات 5 و 6. خدای ما عقل کل و حکیم مطلق است و او بیشتر از خود ما و هر کس دیگر خیر و مصلحت ما را می داند. پس خود را زیاد عاقل نپنداریم و بر عقل و بینش خود تکیه نکنیم. به خداوند کاملا اعتماد داشته باشیم تا او در زندگی مسیحی من قدم به قدم ما را رهبری و هدایت کند و سربلند و کامیاب نماید.
1: حالا توجه شما را به پیغام این برنامه جلب می کنیم. لطفاً با ما باشین.
2: میزگرد جوانان.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم هر گوشه دنیایی که هستین در خداوند باشین، شاد باشین و آرامش درونی شما رو هیچ کس و هیچ چیز نتونه از شما بگیره. خدا رو شکر میکنیم به خاطر کلامش. کلام خدا به ما پندهایی رو میده، مخصوصا در کتاب امثال سلیمان پندهایی رو به ما میده که خیلی عملی هست. یکی از اون پندها در امثال باب 3 آیه 5 و 6 پیدا میشه که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو جوان عزیز که در این استودیو با من هستن. بچه ها خیلی خوش اومدین.
4: ممنون. منم سلام میکنم به همه عزیزان و در همین ابتدای برنامه برکت خداوند رو برشون میطلبم.
5: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
3: خدا رو شکر. بیایید آیه 5 رو بخونیم. برادر اگه شما بخونید آیه 5 امثال باب 3 را.
5: به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن.
4: در واقع شاید برای خیلیا سخت باشه به اینکه بخوان به خداوند توکل کنم، ولی من در مورد خودم یا تجربه خودم یا احساس خودم دوست دارم بگم که بر من خیلی آسون‌تره که به خداوند اعتماد کنم یا تکیه کنم تا بر عقل خودم، چون نتیجهش رو همیشه دیدم که چقدر میتونه خرابی به بار بیاره اون اعتماد به عقل خودم. نه اینکه حالا بخوام شک کنم به عقل خودم، ولی مطمئناً اون حکمت خداوند، اون محبت خداوند، اون دانایی و کاملیت خداوند قابل مقایسه نیست با عقل انسانی من و مطمئنا نتیجه توکل به خداوند میتونه بسیار متفاوت باشه از تصمیمی که من بر اساس عقل خودم گرفتم.
3: دقیقاً. حتی اگه تصمیم عقلی هست که ما میگیریم، باید بر اساس اراده خداوند باشه، باید مطابق با اراده خداوند باشه. مثلا شاید من تصمیم میگیرم که الان از سر جام پاشم، مسلما دیگه برای این لازم نیست من دعا بکنم بگم خداوند اراده تو اینه که من حالا بدوم یا را برم. اگه دیرت شده بدو، اگه نه را برو. ولی مسلما اینو مزاحم یا مخالف اراده خداوند نیست، ولی بعضی از تصمیم‌های عقلانی ما مخالف اراده خداوند هست. من فکر می‌کنم می‌تونیم در چند نکته عملی اینها رو بگیم. اولین نکته به نظر من میاد که با خداوند روزانه قدم بزنیم. قدم زدن مسلما از لحاظ روحانی صحبت می‌کنم، یعنی اینکه با او وقت بگذاریم و اگه ما روزانه تمرین بدیم به خودمون که کلام خدا رو بخونیم، دعا بکنیم، با او مشارکت سالمی داشته باشیم، پرستش بکنیم، مسلما در زندگی خداوند به ما کمک می‌کنه روزانه، چون که در اون ساعت ما از خداوند قوت می‌گیریم، حکمت می‌گیریم و می‌فهمیم که چطور عمل بکنیم.
4: در واقع روزانه با خداوند قدم زدن یعنی در دعا و در کلام او بودنه. و باز هم دوست دارم از احساس شخصی خودم بگم که من هر موقع دعا می کنم احساس می کنم تمام آینده من و تمام لحظات زندگی من در اون زمانه که بنا میشه و بر حسب فیض خداوند و محبت خداوند. حالا بازم تکرار میکنم این احساس شخصی خودمه، ولی خیلی خوشحال هستم، خیلی راضی هستم تا به الان از اون کاری که خداوند در زندگی خودم کرده و میبینم کار او رو.
3: آمین. خداوند اشتباه نمی‌کنه و این واقعا باعث تسلی و آرامش من هست، چون که من خیلی اشتباه می‌کنم، ولی وقتی به خداوند توکل می‌کنم و بر حسب کلام او رفتار می‌کنم، می‌دونم که اشتباهات خیلی کم میشه و اگه اشتباه بکنم مسلماً باز یه جای کار رو من اونجا اشتباه عمل کردم، وگرنه کلام خدا کامل هست و خود خداوند کامل هست. اینجا میگه به عقل خود توکل نکن. باز فکر می‌کنم جا داره در این مورد صحبت بکنیم که عقل ما یا منطق ما همیشه هم اشتباه نیست، ولی باید همیشه ما این رو چک بکنیم با کلام خدا. پس ببینیم که این منطقی که من دارم آیا فقط منطق خودم هست؟ اگه مطابق با کلام خدا هست مسلماً تصفیب میشه اونجا. اگه منطق من مخالف کلام خدا هست، به نظر من این خیلی واضح هست که اینجا نباید به عقل خودمون اتکا بکنیم.
4: اگه اجازه بدی من یک مثالی بزنم، شاید خیلی جوان ها الان در شرایطی باشن که نمیدونن باید درس بخونن یا درس نخونن. خب مسلما ما میتونیم شروع کنیم به درس خوندن، به دانشگاه رفتن، به رشته ای که شاید بهش علاقه داریم، ولی در عین حال دعا بکنیم که خداوند مسیر زندگی ما رو به اون راهی ببره که برسه به اون هدفی که اون میخواد. یا اگر کسی که کار نداره در حال حاضر نمیتونه بگه فقط من میشنم خونه تکیه بر خداوند میکنم. مسلما منطق ما، عقل ما این رو به ما میگه که ما باید دنبال کار بگردیم، ولی نتیجه اون رو با اعتماد به خداوند بپذیریم.
3: دقیقاً. و همین مثالی هم که زدید، باز کلام خدا میگه یک شخص تنبل اصلا نخور، اگه کار نمیکنی نخور، پولس رسول میگه. باز در همین راستا میتونم از یوحنا باب 7 آیه 17 بخونم که عیسی مسیح میگه اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آرد، درباره تعلیم خواهد دانست که از خدا است، یا آنکه من از خود سخن میرانم. پس اگه شما تعلیم درست رو داشته باشی، اون موقع میفهمی که اراده خداوند چی است و میتونی بر اساس اون عمل بکنی. ولی اگه ندونی که خداوند چی میخواد، مسلما نمیدونی اصلا هدف چی هست، مسیر کجا هست، از کجا باید به کجا بری. پس همه چیز برمیگرده باز به کلام خدا، که ما باید کلام رو بدونیم، تعالیم خداوند رو بدونیم و به اونها توکل بکنیم.
4: ما یه چیز دیگر هم که باید در نظر بگیریم اینه که در حین اینکه داریم دعا میکنیم برای انجام کاری، مطمئن باشیم که هدفمون هدف منفی نیست و یا در اون گناهی وجود نداره، چون مسلماً حتی هر چقدر دعا بکنیم خداوند جواب ما رو نمیده، چون اون اهداف ما رو میبینه، اون ذهنیت ما رو میبینه و یا اون هدف قلبی ما رو میبینه. پس منتظر نمونیم که خداوند بخواد به ما کمک بکنه که به اون هدفی که درش گناه دخالت داره برسیم.
3: دقیقاً. یکی از اقوام ما چند روز پیش اومد خونمون، گفت که ببین برای من دعا کن، چون که میخوام برم قمار بازی بکنم، دعا کن که من برنده بشم و اگه برنده بشم یه خودم پول به تو میدم. و این شخص داشت در واقع از خدا خواهش میکرد که بهش کمک بکنه که بره گناه بکنه، و گناهش اگه موفقیت آمیز باشه خدا رو شکر میکنه. این مسلماً برخلاف کلام خدا است. مزمور 66 آیه 18 میگه اگر بدی را در دل خود منظور میداشتم، خداوند مرا نمیشنید. این یکی از اون آیه هایی است که خیلی واضح میگه که اگه بعدی رو در دل داشته باشیم خداوند نمیشنوه و مسلما جواب هم نخواهیم گرفت.
4: شاید در این میان دوست داشته باشیم حتی مشورت هم بگیریم از دوستان عزیزان، ولی باز هم اونجا باید هم منطق رو هم خدا رو در نظر بگیریم. آیا ما از کی داریم میریم مشورت بگیریم؟ از کسی که خدا و اون استانداردهای خدا رو در نظر میگیره برای پاسخگویی به ما، و یا شخصی که ممکنه به هر دلیلی با ما موافقت بکنه و ما رو تشویق بکنه برای انجام دادن و یا ندادن کاری؟ خب اونجا یک زنگ خطری ممکنه وجود داشته باشه که اگر ما در اشتباه هستیم، اون شخص ما رو نمیتونه اصلاح بکنه، چون او هم در استانداردهای خداوند زندگی نمیکنه. پس در مشورت گرفتن، در انجام کارهامون هم باید خیلی مراقب باشیم.
3: کلام خدا در همین آیاتی که خوندیم، امثال باب 3 آیه 5 و 6، در آیه 6ش میگه در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. من فهم کنم که یکی از روش‌هایی که ما خداوند رو میشناسیم از طریق تجربه‌های اشخاصی هست که با خداوند راه رفتن. یعنی اگه یک نفر در زندگی ایمانیش قوی هست و خدا رو یه جور دیگه شناخته که ما هنوز نشناختیم، وقتی ما با او صحبت میکنیم، وقتی از او یاد میگیریم، در واقع داریم خدا رو میشناسیم، چون که اون شخص در مورد خدا به ما میگه. پس ما هم میتونیم نه فقط همطور که در اول برنامه گفتیم با خداوند شخصا هر روز رابطه داشته باشیم از طریق کلامش و دعا، ولی در این حال میتونیم افرادی رو در زندگیمون داشته باشیم که به ما کمک بکنن که خدا رو بهتر بشناسیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. خیلی وقتا اگه ما بیستیم و هیچ کاری نکنیم، بهتر از این که کاری بکنیم و کار اشتباهی باشه. مثلا من به یاد میارم یکی از جوانانی رو که اومد پیش من چند ماه پیش و به من میگفت که من لیسانس حسابداری خودم رو گرفتم و 4 سال زحمت کشیدم برای این، ولی الان میخوام برم یه رشته دیگه چون که از حسابداری متنفرم. بعد گفتم پس چرا رفتی حسابداری خوندی؟ گفت که آخه جوان بودم، 18 سالم بود، میخواستم برم درس بخونم چون همه درس میخوندم، ولی اصلا نمیدونستم که چی دوست دارم، اصلا نمیدونستم کی هستم، چی کار میخوام بکنم. برای همین رفتم یه مشورتی خواستم تو مدرسه، طرف به من گفت که ببین حسابداری پول خوبی توش هست. منم رفتم تو کار حسابداری، خوندم، همینجوری میخوندم، ولی الان دوست ندارم دیگه، اصلا هیچ وقت دوست نداشتم. و اون زمان بود که در مورد این نکته‌ای که الان گفتیم فکر کردم که چقدر بهتر میشد که این پسره هیچ کاری نمی‌کرد، هیچ رشته‌ای رو بر نمی‌داشت، شاید چند ماه حتی صبر می‌کرد و شاید چند ماه هدر می‌رفت، ولی در عوض 4 سال هدر نمی‌رفت و در اون مدت میتونست بفهمه که چی میخواد. حالا وقتی به رشته‌های تحصیلی میرسه شاید یه خود سخت‌تر است، ولی در بعضی از موارد در امور روحانی ما نمیدونیم چی کار بکنیم، چه خدمتی بکنیم و فقط چون که میخوایم یک کاری کرده باشیم، مثلا میریم تو کار شبانی یا میریم تو کار تعلیم یا میریم مثلا رادیو تلویزیون، شاید اصلا این خوندگی ما نیست، ولی چون که حالا راه باز شده حالا میریم دیگه ببینیم چیه. باید بدونیم که خداوند دقیقاً چی میخواد. من فکر میکنم که نکات جالب اینجا ذکر شد. خواهر اگه چیزی برای گفتن دارید یا برادر اگه چیزی میخواین بگین بفرمایید، وگرنه میتونیم با یک دعا برنامه رو تمام بکنیم.
4: فقط من یه چیز کوچیک بگم که در هر زمان این رو بدونیم که دیر نیست و این آیه میتونه در زندگی ما کار بکنه. توکل به خداوند و منتظر موندن برای کار خداوند در زندگیمون.
5: پس اگه اجازه بدیم من این آیات رو بخونم. امثال باب 3 آیات 5 6 7 و 8. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. خیشتن را حکیم مپندار، از خداوند بترس و از بدی اجتناب نما. این برای ناف تو شفا و برای استخوان‌هایت مغز خواهد بود.
3: آمین. پس بیایید با هم دعا بکنیم و برنامه را تمام بکنیم. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم به خاطر اینکه تو خدای عالی هستی، تو بهترین هستی و خداوند تو ما رو دوست داری. زندگی ما در دست تو است ای خداوند و ما میخواییم که این آیات در زندگی ما جامعه عمل بپوشه. خداوند ما میخواییم به تو اعتماد بکنیم و با تمامی دل بر تو ای خداوند توکل داشته باشیم و به عقل خودمون تکیه نکنیم. کمک کن که هر روز بتونیم با توی خداوند وقتی رو بگذارونیم، کلام تو رو بخونیم، تعالیم تو رو بدونیم و خداوندا بدونیم که طریقهای ما رو تو میتونی راست بگردانی اگه تو رو بشناسیم. خداوندا کمک کن که خودمون رو حکیم مپنداریم و ترس توی خداوند در ما باشه و از گناه به دور باشیم و همه اینها رو در نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه. پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از فیض و رحمت می‌سپاریم.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: فصلی از کتاب انجیل شریف.
1: متی 3.
2: در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت:
3: توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است.
2: یحیی همان کسی است که اشعیای نبی درباره او می گوید:
4: مردی در بیابان فریاد می زند، راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.
2: لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می آمدند و به گناهان خود اعتراف می کردند و در رود اردن از او تعمید می گرفتند. وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید آمدند، به آنان گفت:
3: ای مارها، چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ پس اعمالی را که شایسته توبه باشد انجام دهید. در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. من شما را با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من می آید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفش های او را بردارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد. گندم را در انبار جمع می کند، ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید.
2: در آن وقت عیسی از جلیل به رود اردن پیش یحیی آمد تا از او تعمید بگیرد. یحیی سعی کرد او را از این کار منصرف نماید و گفت:
3: آیا تو پیش من می آیی؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم.
2: عیسی در جواب گفت:
5: بگذار فعلا اینطور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد.
2: پس یحیی قبول کرد. عیسی پس از تعمید فورا از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت:
6: این است پسر عزیز من که از او خوشنودم.
7: رادیو مژده.

خداوند، یک بار دیگه میخوایم اعلام کنیم بر روی شرایط زندگی بوند، بر روی ایران، افغانستان، که نبرد از آن توست، تویی که آخرین حرف را میزنی. خداوند تو اول و آخر هستی، تو الف و یا هستی، تویی که آخرین حرف را میزنی.

0: سوال شده، من اعتراف می کنم که برای مدتی طولانی شخص کاملی نبودم و کارهای زیادی انجام دادم که می دونم اشتباه بودن. به همین دلیل در درونم احساس تقصیر و گناه می کنم. از کجا می تونم بفهمم که خدا منو می بخشه؟ می خوام یه شروع دوباره ای داشته باشم، اما می ترسم شکست بخورم. حق جوی جوان، خوبه بدونی که خدا به این دلیل چنین حس تقصیری رو در شما قرار داده که روش زندگیت رو عوض کنی و دنبال بخشش و آرامش الهی باشی. بخشش خدا موضوعی واقعی است. اگر خدا از گناه بیزار نبود و طریق بخشش انسان رو مهیا نکرده بود، احساس تقصیر رو هم در شما ایجاد نمی کرد. اما چطور میشه بخشش خدا رو کسب کرد؟ شما با صداقت با گناهانتون مواجه شده این و قبول دارین که نمیتونین هیچ کاری در مورد اون انجام بدین. پس شما اولین قدم رو برداشته این. حالا لازمه که برای آمرزش گناهان خود به سوی مسیح بیاین. اون وقت خواهید دید که مسیح گناهانتون رو میبخشه و از شما دور میکنه. مسیح به عنوان مظهر خدا و پسر یگانه او از هر لحاظ کامل و بیگناه بود، اما داوطلبانه مصلوب شد و با مرگش گناهان و مجازات من و شما رو بر خودش گرفت. او به جای شما مرد تا شما بتونین بخشیده بشین. کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. با آمدن مسیح عیسی به جهان و مرگ او بر صلیب در راه ما گناهکاران، خدا محبت خود را نسبت به ما آشکار کرده است. در جای دیگری از انجیل شریف می‌خوانیم خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. مسیح برای بخشیده شدن من و شما آن کاری را که لازم بود انجام بشه انجام داده و این بخشایش را همانند هدیه‌ای مجاناً به ما ارائه داده. شما چه کاری باید انجام بدین؟ فقط هدیه رایگان نجات رو بپذیرین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: خواه متأهل به کیفر خواهد رسانید.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. دوستان عزیز و شنوندگان با وفا، درود بر شما. امیدوارم که در این ایام که درختان از خواب زمستانی بیدار شده و بهار، فصل بهار آغاز شده و طبیعت زندگی تازه را شروع می کند، دلهای شما نیز شکوفه آورده و ثمره محبت و گذشت و رحمت و فروتنی به بار بیاورید که این اراده خدا و خواست او برای تک تک ما می باشد. در برنامه این ساعت راه ایمان درباره راز یک زندگی پرموفق و پیروز با شما دوستان عزیز صحبت می کنیم و نشان می دیم که چگونه امروز تک تک شما در هر حالت و موقعیتی که باشید، چه ثروتمند، چه فقیر، چه جوان و چه پیر، چه شهری و چه دهاتی، فرقی نمی کند. امروز می توانید در زندگی موفق باشید، زیرا خود خدای مهربان در کلام مقدسش راز یک زندگی موفق را برای ما انسانها بازگو کرده که همه ما می توانیم در آن شریک و سهیم باشیم. خداوند نشان داده که داشتن مقام و قدرت و پرستیژ و یا ثروت و یا اسم و رسم کلید موفقیت زندگی نمی باشند، بلکه طالب شدن اوست، طلبیدن خداوند است و اینکه چگونه امروز من و شما به وسیله ایمان به عیسی مسیح قادر هستیم در شناخت خدا بیش از بیش موفق باشیم و به راستی که طالب خداوند برای تمام امور زندگیمون باشیم. زیرا خود خداوند به وسیله عیسی مسیح کلمت الله به طریق بسیار خاصی خود را به بشر خود کشفی کرده است، آن هم به طور بسیار مخصوص و منحصر به فرد. روی همین است میخوام تمرکزتون رو به این یگان منجی زنده که مظهر خدای تعالی است معطوف سازم، زیرا در اوست که ما میتوانیم راز یک زندگی موفق از چشم خدا را یافته و در آن شریک شده و ساکن شویم. برای این منظور اجازه میخواهم که برنامه این ساعت را با آیه از تورات مقدس آغاز کنم، آیه که این حقیقت آسمانی رو نیز بر ما مکشوف میسازد که راز موفقیت در زندگی طالب شدن خداوند و یا طلبیدن او میباشد. میفرماید: پس اکنون دلها و جانهای خود را متوجه سازید. پس اکنون دلها و جانهای خود را متوجه سازید تا یهوه خدای خیش را بطلبید. دوست من، لحظه روی این سوال تفکر کن و ببین که چه چیزی در زندگیتون سبب شده که اشتیاق خداوند را در وجودتون به وجود بیاره و یا این اشتیاق به خدا را داشته باشید. چون این بسیار مهمه تا بفهم که چه عامل و یا عوامل شما را به طرف پیروی کردن از خدا کشانیده است. آیا والدین شما؟ آیا یک واقع دردناک در زندگی؟ آیا تنهایی و یا عجز و درماندگی و بلای آسمانی؟ و یا آرامش و آسایش زندگی؟ یا مقام و یا به خاطر منافع زندگی؟ و یا به خاطر تعلیماتی شنیده اید؟ چه عاملی و یا چه عواملی سبب شده که شما را به طرف پیروی کردن از خدا بکشاند؟ گاهی والدین و دوستان، ولی متاسفانه گاهی فراموش میکنیم که والدین متوجه این حقیقت نیستند که بیش از هر کسی دیگری میتوانند در این امور در افکار و ذهن و قلب فرزندانشون نقش ایفا کنند و اشتیاق به پیروی از خدا را در قلبشون به وجود بیاورند. والدین فراموش میکنن که چگونه حرفا و حرکاتشون ولو اینکه بسیار کوچک و به ظاهر بی اهمیت جلوه کنه در زندگی فرزندانشون نقش بسیار حساس و مهمی ایفا میکنن. راستش برای من پدر خواندم بیش از هر کسی دیگری در زندگی من اثر مثبتی نهاد و به خاطر او بود که دریافتم پرستش خدا از روی عشق و علاقه چی هست و اینکه چگونه امروز میتوانم در تمام امور زندگیم به حضور خدا آمده و با او راز و نیاز کرده و مشارکت داشته باشم. او بود که با نوع زندگیش سبب شد که اشتیاق پیروی از خدا را در قلبم مشتعل سازد. چرا؟ چون در عمل شاهد اطاعت او از کلام خدا و در نتیجه ثمرات پیروی کردن از خدا دیدم و دیدم که چگونه بر اثر پیروی و اشتیاق و علاقه به خداوند زندگی موفقیت آمیزی داشته ولو اینکه ثروتمند نبود. خیلی ها فقط با یک رابطه ظاهری و خشک و خالی با مسیح زنده راضی هم و میگوین ما مسیح رو میشناسیم و به او ایمان داریم و به عبادت هم معتقدیم و خدا نیز به بعضی از دعاهای ما جواب داده و این برای ما کافی است. ولی دوست من، عیسی مسیح زنده میخواد که یک رابطه بسیار نزدیکتر از این با او داشته باشیم. او میخواد در عالم معنویت رشد کنیم و به قول انجیل مقدس در وجود او غرق شده و به پری و کمالی که او هست برسیم، زیرا خدا در مسیح خود کشفی نموده و هر قد در ایمان به مسیح رشد کنیم بیشتر قادر هستیم که خدا یگانه را بشناسیم و در نتیجه به او نزدیکتر شویم، زیرا عیسی مسیح کلمت الله است، مظهر خدای تعالی است و در او ما قادر هستیم به زاد و صفات اقدس خدای نادیده پی ببریم و او را بشناسیم. دقت کنید دوست من، کتاب مقدس میگوید که خداوند یکتا، خدایی که خیشتن را در تورات و انجیل مقدس به بشر شناسانیده و با بشر صحبت کرده، میخواهد که من و شما او را بیش از بیش بشناسیم. یعنی خواست خدا اینه که نه فقط او رو بشناسیم، بلکه من و شما به او نزدیک و نزدیکتر شویم. به زبان دیگه دوست من، خدا طالب ماست، خدا طالب من و شما می باشه، اشتیاق داره که من و شما به حضورش بیاییم. و اگرچه در مذاهب دیگه خدا از دسترس انسان بسیار دوره و حتی بشر حق سوال کردن درباره خدا و ذات خدا و کار او نداره، اما در مسیحیت دوست من ما با خدای آشنا می شویم که بسیار مایله و می خواهد که ما به او نزدیکتر شده و از همین زندگی شروع به رشد در صفات اقدس و شایسته و کامل او کنیم، او را بشناسیم و منعکس کننده نور خدا در زندگی روزمرمون باشیم. شاید بپرسید که من میخواهم این طور بشه، اما چطور میتوان خدای مهربان را بهتر و کاملتر بشناسم و در نتیجه اشتیاق قلبیم را برآورده سازم؟ چون من میخوام خدا را بشناسم، ولی خدا اون بالا بالاها پاک و اقدس و به قول مطلوب بدور از دسترس بشر و من انسان خاکی و نالایق و گناهکار و درمانده و عاجز، انسان محکوم به فنا، چطور ممکنه؟ چطور ممکنه برای من انسان که اصلا سواد ندارم و یا در علم الهیت دانشی ندارم خدای مهربان رو بهتر و کاملتر بشناسم؟ دوست عزیز، اول از همه میخوام بهتون بگم برای شناخت خدا لازم نیست که شما حتما الهیات را بخونید. میخوام این سوال رو از شما بپرسم. من اینه که میدونم شما میخواید که آرزوی قلبیتون اینه که خدا را پیروی کنید. ولی اول از همه بایستی بپرسید که آیا واقعا حاضر هستید به خاطر هدف مقدسی که دارید، یعنی طالب خدا شدن، واقعا از امور دنیا و چیزهای دنیا بگذرید. خدمتتون عرض کنم ما تجربه کردیم و میدونم اگر شما هم از این حقیقت پیروی کنید به آرزوی قلبی خودتون خواهید رسید. ببینید، اول از همه برای اینکه خدای مهربان رو بهتر و کاملتر بشناسیم نیازی نیست که دانش علم الهی داشته باشید، بلکه بایستی یک هدف خاص و مشخص داشته باشید. و برای شخصی که خدا را دوست داره، مهمترین موضوع و یا مهمترین هدف در زندگی بایستی این باشه که در هر عمل و در هر تصمیم و در هر حرکت هر روزه طالب خداوند باشیم و بخواهیم که امروز یک قدم به خدا نزدیکتر از دیروز بشیم. البته منظورم این نیست که فقط بخوایم چیزی از خدا بگیریم، هی دعا کنیم خدا این رو به من بده، خدا این رو به من نده، خدای این کار رو بکن، کار رو نکن. خیر، بلکه طالب خدا شدن یعنی داشتن یک رابطه نزدیک و محبت آمیز و عالی، پاک و بی‌ریا با خالق خود. چون بر اثر این نوع رابطه نزدیکه که من و شما میتونیم او رو بشناسیم. وقتی به کلامش گوش دهیم و توجه کنیم او رو بهتر خواهیم شناخت. انجیل مقدس امروز از من و شما دعوت میکند که در کلام خدا غرق شویم تا به محبت و فیض و شناخت خدا نائل گردیم. میفرماید بچشید و ببینید که خداوند نیکوست و خوشا به حال کسی که بدو توکل دارد. بچشید و ببینید، بیایید بچشین، تجربه کنید، ببینید که براستی خداوند خدای نیکوست و خوشا به حال کسی که بدو توکل دارد. پس مهمترین قدم اینه که اگر واقعا میخواید خدا را بهتر بشناسید، اگر اینکه قلبا بخواید او را بیش از بیش بشناسید، کتاب مقدس تعلیم میده که خداوند به آنانی که او را از صمیم قلب طالب باشه خود را میشناسد. پس چقدر خوب است که هر روز به خداوند بگویید که خدایا هدف من این است که امروز تو را بهتر بشناسم. خدایا امروز میخوام تو با من حرف بزنی، میخوام تو رو بهتر بشناسم و درک کنم، چون قلبا دوست دارم و طالب تو هستم. یک چیز مسلم است و اون اینه که خدا همیشه به این نوع دعایی که طالب او باشن پاسخ میدهد و این دعا این است که خداوندا حقیقتت رو به من نشون بده. هر وقتی که ما دعا کنیم که خداوندا حقیقت خود رو به من نشون بده، خود رو به من نشون بده، حقیقت رو نشون بده، یا خدای خودت رو به من بشناسان چون تو خدا خدای حقیقت هستی، دوست عزیز مطمئن باش خداوند به دعا جواب خواهد داد، چون او میخواهد که من و شما او رو بشناسیم و چون که خدا میخواد که ما او رو بشناسیم، در نتیجه این اطمینان رو داریم که خداوند جواب این دعا را خواهد داد. پس دوست من، اول باید هدف داشته باشیم، هدفی که تشنگی و اشتیاق وصال و شناخت او را در زندگیمون آشکار میکنه. اگر شما عاشق هستید با تمام وجود میخواهید با اطرافیانتون یک ارتباط نزدیکی برقرار کنید، مخصوصا با معشوقتون. میخواهید با او باشید، میخواهید زندگیت رو با او به سر بیاورید، میخواهید با او صمیمی باشید و صمیمیت واقعی زمانی به وجود میاد که شخص رو عمیقا شناخته باشید، شناختی که عمیق‌تر از شناخت جسمی و احساسی باشد، شناختی که روح و جان شخص را شامل میشود. و دوست عزیز، صمیمیتی که من و شما امروز میتوانیم با یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح داشته باشیم، باید به وسیله رابطه‌ای که من و شما با او داریم با وجود آوریم. باید هدف و مقصود ما این باشد که اولا او را بهتر بشناسیم و این امر اولا به وسیله خواندن و اطاعت کلام خداوند به وجود میاد و در ثانی به وسیله گفتگوی ما با او که ما آن را دعا مینامیم. عالی ترین و مهمترین چیز در زندگی ما خدمتمون نمی باشد. دقت کنید، عالی ترین چیز، مهمترین چیز در زندگیمون خدماتمون نیست. بشارت دادن و حتی صید جانها برای خداوند نیز نمی باشد. یعنی افراد را به طرف خدا هدایت کنیم. این مهمترین چیز در زندگیمون نمی باشد. خانواده و مقام و ثروت و دانش و حتی اسم و رسم، اینها نیز مهمترین چیز در زندگی ما نیست، بلکه مهمترین چیز در زندگی من و شما بایستی داشتن رابطه با یگان منجی زنده و مظهر خدای تعالی عیسی مسیح باشد. شاید شما از آن جهت به این پیام گوش می دهید که می خواهید انتقاد کنید و یا از مسیحیت خیلی خورده می گیرید و یا اینکه می خواهید به معلومات خود بیافزایید و یا به کلیسا می خواهید برید تا موعظه را فقط بشنوید. دوست عزیز، واقعیت اینه که شما در هر حالی که وقتی پیام را گوش می دهید بایستی گوش کنید که خداوند به وسیله پیامش امروز می خواهد به شما چه بگوید، و یا به این خاطر به کلیسا برو تا ببینید که خداوند با شما چه چیزی می خواهد صحبت کند و اینکه خداوند به شما بگوید که چگونه زندگی داشته باشید. زیرا خدا در کلام خیش امروز با بندگانش صحبت می کنه و فقط در این صورت است که او را بهتر خواهید شناخت و به او نزدیک خواهید شد. پس احال دلها و جانهای خود را متوجه خدا سازید. پس حال دلها و جانهای خود را متوجه خداوند سازید تا یهوه خدای خیش را بطلبید. در زبور اول آیه 1 و 2 می خوانیم که خوشا به حال کاملان طریقت که به شریعت خداوند سالکند.

خدا بسیار دور هستم و اینکه خود را لیاقت این نمیدونم که به خدا نزدیک شوم. دوست من، اولا خواندن قسمتی از آیات و با نام خدا روز خود را آغاز کردن به تنهایی کافی نیست که ما را به خدا نزدیک تر سازد و او را بشناسیم، بلکه بایستی کارها و عاداتی که عامل جداییمون از خدا می شود را از خود دور کنیم. فراموش نکنید که شیطان با کارهاش می خواد شما را دل سرد و مایوس کنه و در این مورد افکار منفی زیادی خواهید داشت، ولی نباید تسلیم بشوید. شناخت خدا و نزدیک شدن به او به زمان احتیاج دارد و امین بودن و وفادار بودن شرط موفقیته. دوم این که هیچ کدام از ماها لیاقت شناخت خدا و در نتیجه نزدیکتر شدن به او رو نداریم. هیچ بنده‌ای در حقیقت این لیاقت رو نداره. ولی دقت کنید، این خود خداونده که به خاطر فیض و رحمتش، به خاطر رحمت و محبتش، من و شما رو دعوت به حضور خود کرده و میخواد که با او مشارکت داشته باشیم. پس به خاطر لیاقت و شایستگی من و شما نیست، بلکه به خاطر دعوت فیض بخش اوه. پس دعوت او را خار مشمارید. گاهی وقتا دعا میکنید ولی هیچ احساسی ندارید. احساس میکنید که دعا میکنید ولی بیهوده است، زیرا توقعاتی که از خدا دارید رو احساس میکنید که خدا جواب نمیده، خدا نسبت به آنها بی اهمیته و یا خدا توجهی به آن نداره، و یا انتظار معجزه دارید و خیلی چیزها به خدا میگی که خدایا من امین و وفادار به تو و کلامت بودم، پس این معجزه را و یا این لطف رو در حق من بکن، ولی اون رو نمیبینید. دل سرد میشید، مایوس میشید. دوست عزیز، خدا از طریقها و روشهای عجیب و غیر منتظره با من شما در تماس است. شاید مکاشفه او را امروز نبینید و یا صدای او را نشنوید، ولی او در عجیب ترین و از بهترین طریق هایی که مافوق خیال و تصور ماست حضورش را به شما مملوس خواهد ساخت و شما خواهید دانست که او با شماست و دعای شما را شنیده. حضور او در شما اثرات عمیقی میگذارد که حتی خودتون قادر به بیان آن نخواهید بود، ولی خودت خواهید دانست که اتفاقی در زندگیت افتاده و دست خدا را در زندگیت مشاهده خواهید کرد و دیگران نیز شاهد آن خواهند شد و خواهند گفت ببینید فلانی تغییر کرده، زندگیش عوض شده، انسانی دیگر شده است. چرا؟ چون خداوند به طور عجیبی در زندگی ما کار خواهد کرد. زندگیتون کاملا دگرگون می شود. چیزهایی که قبلا در پیش بودید و برایتون پر ارزش بود، اکنون بی اهمیت و بی ارزش خواهند شد. در عوض چیزهایی که مقبول خداست براتون بسیار عزیز و گرامی می شوند. افکارتون تغییر خواهد کرد و شخصیت تازه‌ای رو که خدا به شما عطا می کند خواهید داشت و در این شخصیت جدید است که همیشه در پی خدا خواهید بود و عاشقانه وار طالب اراده و خواسته او خواهید شد. اگرچه قادر به بیان آنچه که خدا در زندگیتون کرده است نیستید، ولی با تجربیاتی که خواهید داشت میدانید که خدا زندگیتون را عوض کرده و به شما نزدیک است و در نتیجه شما نیز میخواهید به او نزدیک تر شوید. و از همه مهمتر، چون در عالم معنویت به خاطر ایمان به مسیح متولد شدید، صاحب بصیرت روحانی میشوید که در آن قادر هستید کارها و عنایات خدا را بهتر ببینید. در رساله تورات مقدس در قسمت اول تواریخ فصل 16 در آیه 10 می‌فرماید در نام قدوس او فخر کنید، دل طالبان خداوند شادمان باشد. این حالت و موقعیت شما باید باشد وقتی که به راستی قلبتون را تسلیم نجات دهنده جهان کرده باشید. مهمترین هدف پیروی از خداوند این باشی که او را بطلبید. در زندگیتان سرود و شعف جدیدی خواهید داشت که کتاب مقدس آن را شادی خداوندی می نامد. موقعیت زندگیتون ممکنه همان است، ولی یک شادی عجیبی که نمی توانید آن را توصیف کنید در شما خواهد بود. با سختی و مشکلات و تهمتها و ظلم و ستم ها روبرو خواهید شد و با آن دست و پنجه نرم خواهید کرد. با این وجود یک شادی عجیبی در شما خواهد بود، به طور که در تاریک ترین موقعیت های زندگی می خواهید سرود ستایش و شادمان

0: به درگاه خدا یکتا بخوانید و از چشم خدا به دنیا و زندگی و مردم خواهید نگریست. وقتی رابطه شما با منجی زنده این چنین باشد، کم کم از دید او زندگی را خواهید دید و نه از دید انسانی. البته به این مقام شامخ و امین رسیدن آسان نمی باشد، ولی فراموش نکنید که این خداست که با ما زندگیمون رو عوض می کنه. این خداست که به ما این مقام و تغییر تحول روحانی رو می بخشه. آدمی هرگز قادر نیست که با کوشش و تقلای خودش به چین مقام روحانیت برسه. بعضی ها می گوین که من نمی خواهم در چین موقعیتی باشم. دوست من، چرا نمی خواهید خداوند زندگی شما رو عوض کند؟ خودت نمی تونی؟ چرا نمی خواهید خدا امروز به شما بصیرت روحانی ببخشه؟ چرا نمی خواهید دعوت خدا را، فیض خدا را مبنی بر این که در ملکوت او شریک باشید رو بپذیرید؟ چرا نمی خواهید که امروز در زندگی از شادی و آرامشی که خدا عطا می کند و مافوق فهم و درک انسان است بهره‌مند شوید؟ شادی که هیچ چیز، حتی جفاها، مصیبتها، درد و رنج و حتی مرگ نمی تواند بر آن غلبه کند. پس بیا و با حضرت داوود هم صدا شو و این دعا را هم اکنون از صمیم قلبت به درگاه خدا کن و در عمل آن را آشکار ساز و آن را عبادت روزانه خود بگردان و بگو: ای خدا، تو خدای من هستی، هر روزه در سحر تو را خواهم طلبید، جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو. چنان که آهو در بیابان اشتیاق شدید برای نهرهای آب دارد، همچنان ای خدا جان من شدت اشتیاق برای تو دارد.
1: حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا پدر ماست، ما هم خواهر و برادرهای همدیگه هستیم. به علاوه طبق این آیه متوجه میشیم که خدا پدر همه خانواده هاست. این به اون معنیه که طرح و نقشه تشکیل خانواده از خداست نه از انسان. این خدا بود که مقدر کرد که خانواده تشکیل بشه و خودش سر همه خانواده هاست. برای همینه که ازدواج و تشکیل خانواده در مسیحیت امری بسیار مقدس و الهیه و هیچ کس نباید اون رو تبدیل به وسیله‌ای برای رسیدن به هدفهای سودجویانه یا مصلحت جویانه بکنه. خدا خودش خانواده رو بنیان گذاشت و هدفی برای اون داره. انسان حق نداره هدف خدا رو خراب بکنه. اگر هم اقدام به چنین کاری کرد، مکافاتش رو خودش خواهد دید. این همه اختلافات خانوادگی و بدبختی و طلاق به خاطر اینه که انسان هدف خدا رو برای ازدواج رعایت نمی کنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی شما یاد می‌گیرید که شاگرد عیسی مسیح شوید. این سومین روزی است که دو معلم کار خدا را توضیح می‌دهند. ما قبلاً کار خدا به وسیله شریعت را بررسی کردیم. امروز ما کار خدا به وسیله مرگ و قیام خود را توضیح می‌دهیم. در حالی که به این برنامه گوش می‌دهید، در دفتر خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: یک شاگرد با صحبت درباره مرگ و قیام خود در مورد کار خدا صحبت می کند.
1: نکته 1. چرا در این جهان مرگ وجود دارد؟ کتاب مقدس می گوید وقتی خدا اولین مرد و زن را آفرید، او به آنها فرمان داد تا مسئولانه امور زمین را اداره کنند. او همچنین گفت از همه میوه‌های درختان باغ بخور بجز درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. اما این مرد و زن از خدا نااطاعتی کرده و در نتیجه خدا با مرگ آنها را مجازات کرد. خدا گفت تا آخر عمر به عرق پیشانیت نان خواهی خورد و سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که از آن گرفته شدی، زیرا تو از خاک سرشته شده ای و به خاک هم برخواهی گشت. کتاب مقدس می گوید که همه مردم جهان گناه کردند و مزد گناه موت است. در این جهان به خاطر اینکه همه مردم نسبت به خدا و یکدیگر گناه می کنند، مرگ وجود دارد. کتاب مقدس می گوید مرگ نتیجه گناه است. کلمه مرگ در کتاب مقدس دارای سه معنی می باشد: معنی روحانی، جسمانی و ابدی. اول، مرگ روحانی. مرگ روحانی مرگ روح انسان است. این جدایی از حیات خدا می باشد، درست مثل جدا شدن یک گل از گیاه آن. همه انسان ها با یک روح انسانی خلق شدند و یکی از نقشه های آن توانایی شناخت خدا و مشارکت با خداست. تا زمانی که کسی به وسیله روح القدس تولد تازه پیدا نکرده باشد، از نظر روحانی مرده است. این افراد خدا را نمی شناسند و نمی توانند با خدا مشارکت داشته باشند. دوم، مرگ جسمانی. مرگ جسمانی یا جسمی مرگ بدن انسان است. این جدایی از بدن و از زندگی بر روی زمین است. بر طبق مزمور فصل 49 آیه 10 و آیه 17، این جدایی از اموال و موقعیت‌ها و جدایی از دوستان و خانواده عزیز خود می باشد. وقتی کسی جسماً می میرد، بدنش در قبر فاسد شده تبدیل به خاک می گردد. بر طبق جامعه فصل 9 آیه 6 و آیه 10، آنها دیگر به این جهان باز نمی گردند و در هیچ امری در این جهان نقشی ندارند. سوم، مرگ ابدی. طبق مکاشفه فصل 20 آیه 14 الی 15، مرگ ابدی رنج ابدی روح و جسم در جهنم است. مرگ ابدی جدایی ابدی از حضور و توجه پرمحبت خدا است.
0: نکته 2، خدا برای حل مشکل مرگ چه کار کرد؟ دانشمندان نمی توانند مشکل مرگ روحانی، جسمانی یا ابدی را حل کنند. هیچ مذهب یا جادویی نمی تواند مشکل مرگ را حل کند. کتاب مقدس می گوید که فقط خدا می تواند مشکل مرگ را حل کند. اما از آنجایی که خدا مقدس و عادل است، او باید گناه را با مرگ روحانی، جسمانی و ابدی مجازات کند. خدا به خاطر محبت و رحمت عظیمش به انسانها در عیسی مسیح به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مرد. خدا به وسیله مرگ عیسی مسیح مشکل مرگ را حل کرد. عیسی مسیح با مرگش بر روی صلیب چه عملی را انجام داد؟ اول، مسیح تنها قربانی کامل برای گناهان ما است. در طول تاریخ مردم قربانی حیوانات را به خدا تقدیم کردند. حیوانات کامل نبودند و علی‌رغم میلشان می‌مردند. بنابراین این قربانی‌ها نمی‌توانستند مردم را از گناهانشان نجات دهند. اما بر طبق عبرانیان فصل 7 آیه 26 الی 27، عیسی مسیح بدون گناه بود و داوطلبانه خودش را تقدیم کرد تا به جای ما بمیرد. دوم، مسیح استراب مرگ را به جای ما تجربه کرد. طبق اعمال فصل 2 آیه 22 الی 24 مسیح رنج مرگ را به جای ما تجربه کرد و طبق عبرانیان فصل 2 آیه 9 مسیح برای همه مرگ را تجربه کرد. او رنج و استراب رها و ترک شدن از سوی خدا را تجربه کرد. اما هر کس که به عیسی مسیح ایمان داشته باشد دیگر رنج، تلخی و استرابی را که مرگ برای انسانها دارد نخواهد چشید، زیرا عیسی مسیح این رنج، تلخی و استراب را به جای آنها تحمل کرد.
1: نکته 3. امروز مردم در مورد مرگ چطور فکر می کنند؟ اول، غیر مسیحیان دائما در ترس گناه زندگی می کنند. در عبرانیان فصل 2 آیه 15 ما می خوانیم که در تمام زندگیشان در وحشت مرگ به سر می برند و اسیر ترس هستند. کسانی که از راه حل خدا در عیسی مسیح بی اطلاع هستند، ترس، بیقراری، وحشت، لرزش و استراب را تجربه می کنند. آنها مرگ را حفره نابودی می دانند. بسیاری از مردم آنقدر از مرگ می ترسند که حتی نمی خواهند در مورد آن فکر کنند. اما اگر شما امروز با نتایج گناه روبرو نشوید، چطور می توانید وقتی در آینده آن اتفاق افتاد با آن روبرو شوید؟ دوم، مسیحیان دائما به امید قیام زندگی می کنند. یک مسیحی می داند که مرگ نتیجه گناه در این جهان است. یک مسیحی می داند که بر طبق جامعه فصل 12 آیه 7 وقتی او جسمن می میرد بدنش به خاک زمین باز می گردد. اما روح او به نزد خدا باز می گردد. یک مسیحی واقعیت مرگ جسمی را می شناسد و می پذیرد. اما او همچنین از واقعیت زندگی بعد از مرگ آگاه است و به آن ایمان دارد. یک مسیحی دیگر از مرگ نمی ترسد زیرا مرگ مغلوب شده و حیات ابدی نهایتاً پیروز می گردد. یک مسیحی دیگر از مرگ نمی ترسد زیرا او می داند که وقتی می میرد مستقیماً به حضور خدا می رود. کتاب مقدس می گوید که فرشتگان یک ایماندار را که مرده بود به نزد ابراهیم در آسمان بردند. مسیح می گوید که یک ایماندار وقتی می میرد بلا فاصله در بهشت خواهد بود. پولس می گوید که یک ایماندار وقتی می میرد بلا فاصله این زمین را ترک می کند و با مسیح خواهد بود. مرگ جدایی از بدن جسمانی است که در قبر فاسد می گردد. اما از طرف دیگر بازگشت روح به خانه به نزد خدا می باشد. مرگ مثل به خواب فرو رفتن است، یعنی بیهوش شدن درباره این زمین و رنج‌ها و بدبختی‌های آن، اما در این حال یعنی هوشیارانه زندگی کردن در حضور عیسی مسیح. کتاب مقدس می‌گوید که مرگ سود است و بسیار بهتر از حیات بر روی زمین می‌باشد. مرگ مسیحیان از دید خدا با ارزش است. رومیان فصل 8 آیه 35 الی 39 می‌گوید که مرگ جسمانی هرگز نمیتواند مسیحیان را از خدا یا محبت خدا برای آنها جدا سازد.
0: نکته 4. پس از مرگ چه اتفاقی برای جان ما میافتد؟ اول، ذات انسان از چه تشکیل شده است؟ کتاب مقدس با قاطعیت میگوید ذات انسان تنها از دو قسمت تشکیل شده. یک قسمت مادی به اسم بدن، و یک قسمت غیر مادی یا غیر مرئی به اسم جان یا روح که در رابطه با خدا روح نامیده می شود. نفس حیات یا جان داشتن انسان در متی فصل 16 آیه 25 الی 26 جان و در لوقا فصل 8 آیه 55 روح نامیده شده است. در رابطه با بدن و حیات بر روی زمین قسمت نادیدنی انسان جان نام دارد و در رابطه با خدا این قسمت روح نام دارد.
1: دوم، آیا جان پس از مرگ باقی می ماند؟ در خروج فصل 3 آیه 6 خدا به موسی گفت من هستم خدای پدرانت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. طبق سخن عیسی در متی فصل 22 آیه 32 خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است. وقتی ابراهیم، اسحاق و یعقوب مردند، وجودشان از هستی ساقط نشد. اگرچه بدن آنها هنوز هم در قبر است و روزی قیام خواهد کرد، ولی آنها مطمئنن زنده و در نزد خدا هستند.
0: سوم، آیا انسان غیر فانی است؟ طبق اول تیموتائوس فصل 6 آیه 16، خدا تنها وجود غیر فانی است، یعنی هرگز نمی میرد. اما بر طبق اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 و آیه 50، در هنگام قیام بدن فانی به شکل غیر فانی قیام خواهد کرد. این بدین معناست که در هنگام قیام انسان غیر فانی می گردد، یعنی دارای هستی بی پایان، یک حیات کامل همراه با برکت ابدی در حضور خدا می شود. طبق کتاب مقدس تنها مسیحیان در مسیح حیات جاودانی دارند و برای جلال دادن ابدی خدا در روح و جسم مقرر شده اند، غیر فانی نام دارند.
1: چهارم، آیا گناهکاران و عادلان در هنگام مرگ به یک جا می روند؟ کتاب مقدس برای توصیف سه مرحله متفاوت مرگ از کلمه عبری شئول و کلمه یونانی هادس استفاده می کند. شئول یا هادس موقعیت یا مکانی است که شخصی در آن فرود می آید، چه به طور سمبولیک چه واقعی. زمینه هر قسمت کتاب مقدس معنای آن را مشخص می کند. این کلمات گاهی به معنای قبر است. فقط بدن همه مردم، چه عادلان و چه گناهکاران، در این محل فرود می آید، چون مسلم است که جانشان به مکانهای مختلفی می رود. این کلمات گاهی به معنای موقعیت مرگ یا هستی بدون جسم می باشد، یعنی وضعیت جدایی بین روح و جسم. در هنگام مرگ روح همه از جسمشان جدا می گردد. اما هیچ قسمتی در کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که در هنگام مرگ جان همه مردم به یک محل می رود و بالاخره در بعضی قسمتها این کلمات به معنی جهنم، یعنی محل مجازات ابدی می باشد. در این نمونه ها تنها افراد شریر به جهنم می روند، چون عادلان به آسمان می روند.
0: پنجم، آیا جان در هنگام مرگ بیهوش باقی می ماند؟ در یوحنا فصل 11 آیه 11 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 13 کتاب مقدس از مرگ به عنوان به خواب رفتن صحبت می کند. این بدین معنا نیست که جان شخص مرده تا زمان رستاخیز بیهوش و بیخبر باقی می ماند. جامعه فصل 9 آیه 5 الی 12 می گوید مرده ها چیزی نمی دانند و آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان که بعد از مرگ به آنجا خواهی رفت، نه کار کردن است، نه نقشه کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. پس هنگامی که بدن در قبر قرار می گیرد، جان از آنچه بر روی زمین اتفاق می افتد بی اطلاع است. به هر حال جامعه فصل 12 آیه 7 تعلیم می دهد که وقتی انسان می میرد بدنش به خاک باز می گردد، چون منشأ آن هم از خاک است و روح او به سوی خدایی که آن را داده است باز می گردد. و در فیلیپیان فصل 2 آیه 23 ما می خوانیم که پولس می گوید آرزو می کنم که این زندگی را ترک گویم و به نزد مسیح بشتابم. اما در لوقا فصل 16 آیه 22 الی 28 ما می خوانیم که وقتی مرد ثروتمند شریر مرد و دفن شد، چشمانش را در جهنم باز کرد و شکنجه و رنج را تجربه کرد. بنابراین وقتی بدنی در قبر قرار می گیرد، جان از آنچه در بهشت یا جهنم اتفاق می افتد کاملا آگاه است.
1: نکته 5، در بین مرگ و رستاخیز مسیحیان چه وضعیتی خواهند داشت؟ اول، پس از مرگ آیا مسیحیان اول به برزخ می روند یا آنها بلا فاصله به آسمان و بهشت می روند؟ بعضی از مردم ایمان دارند که وقتی مسیحیان می میرند ابتدا به برزخ می روند که محل آتش، رنج و زجر کشیدن است و در آنجا به طور موقتی برای گناهان قابل بخشششان بر روی زمین مجازات می شوند و به تدریج جانشان تسویه می گردد و آماده آسمان می شوند. این یک تعلیم اشتباه است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که وقتی مسیحیان می‌میرند، آنها بلا فاصله به آسمان می‌روند. آسمان همچون فردوس توصیف شده. همچنین به عنوان خانه پدر با منزل‌های بسیار، به عنوان محل جلال، به عنوان محل بودن با مسیح و محل بودن با خداوند در خانه. طبق دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 جدا بودن از بدن، بودن در خانه با خداوند است. و طبق فیلیپیان فصل 1 آیه 23 جدا شدن از زندگی در بدن و بودن با مسیح است. و طبق کتاب مقدس محلی به اسم برزخ وجود ندارد. وقتی مسیحیان میمیرند، بلا فاصله به آسمان میروند، زیرا عیسی مسیح قبلاً بهای گناه آنها را پرداخت کرده و آنها را 100% عادل شمرده و وعده داده که آنها وقتی او را ببینند مانند او مقدس میشوند. به خاطر همین است که مسیحیان خود را در اینجا بر روی زمین تقدیس میکنند.
0: دوم، وضعیت جان مسیحیان در آسمان چگونه است؟ آنها در آنجا چه کار میکنند؟ در طی زمان بین مرگ و قیام مسیحیان، بدنهای آنها در قبر است، ولی روح آنها یا جانهایشان در آسمان خواهد بود. روح یا جان آنها در آسمان بسیار هوشیار و فعال است. طبق مکاشفه فصل 14 آیه 13، آنها از مبارزات، زحمتها، مشکلات، نگرانی، بیماری، رنج، ترس، درد، گناه و ناراحتی آرامی خواهند گرفت. بر طبق یوحنا فصل 14 آیه 2 و فصل 17 آیه 24، آنها در حضور مسیح خواهند بود و جلال او را خواهند دید، یعنی محبت، رحمت، قدوسیت، عدالت، مهربانی و حکمت.

0: عمل بخشیدن دیگران و محبت کردن به کسانی که به ما بدی کردن فقط از طریق قدرت مسیح امکان پذیره که اون قدرت رو شما زمانی به دست میارید که از گناهانتون توبه بکنید و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید. آمین.
1: من که خیلی برکت گرفتم.
2: من هم همینطور. خدا رو برای کلام حیات بخشش شکر میکنیم.
1: در این درس یاد گرفتیم که هدف از قوانین خدا در عهد عتیق تأیید بر انتقام جویی شخصی نبوده، بلکه جلوگیری از جرم و قانون شکنی و جلوگیری از تلافی ها و تنبیهات شخصی تا اینکه مسئولین اجرای قانون در جامعه مجرمین رو مورد تنبیه و تأدیب عادلانه قرار بدن.
2: اما همونطور که گفته شد، در روابط فردی و اختلافات شخصی تأکید کلام خدا همیشه این بوده که از خشم و غیظ و انتقام جویی خودداری بشه و بدی با خوبی مغلوب بشه.
1: جوانان عزیز، یادتون باشه که در برنامه بعدی قسمت سوم این درس‌های آموزنده براتون پخش خواهد شد. اما الان بیاین با هم به یک سرود دیگه گوش بدیم.

0: تفسیر این است که بیقانونی توسط فرمانروایی قانون باز داشته یا فرو نشانده شده است. تا زمانی که قانون و نیروی قانون عمل می کند، جلوی او گرفته شده است. تا زمانی که عدالت سلطنت می کند و قضاوت از روی عدل و انصاف قضاوت می کند، پس هنوز ضد مسیح نهایی بازداشته شده است. در رومیان فصل 13 آیه 4 پولس حکومت و کارگزارانش را مانعی در مقابل شریر قلمداد می کند. اما وقتی که بنیاد عدالت ناپدید گردد و محاکمات فریبکارانه و اعترافات کاذب تبدیل به امور روزانه گردد، شرایط برای ظهور مرد بیقانون مهیا می گردد. 3. ضد مسیح وسیله‌ای در دست شیطان خواهد بود و همه نوع آیات و معجزات جلی را آشکار خواهد کرد. او نخواهد توانست مسیحیان واقعی را فریب دهد، اما او می تواند کسانی را که انجیل را رد کرده اند گمراه کند. وقتی مردم به طور مداوم قلب خود را در مقابل خدای کتاب مقدس و کلام او در کتاب مقدس سخت می سازند، خدا هم در نهایت قلب آنها را سخت می سازد، به طوری که آنها به دروغهای ضد مسیح ایمان می آورند و قضاوت آنها در روز داوری عادلانه و منصفانه خواهد بود.
1: سوم، عذاب سخت. آمدن آنتیکوس اپیفانس در قرن دوم قبل از میلاد باعث عذاب سختی برای یهودیان گردید و همین ترتیب آمدن سربازان رومی تحت فرماندهی تایتوس در سال 70 میلادی به نابودی یهودیان به عنوان یک ملت منتهی گردید. با توجه به این اتفاقات، عیسی به پیروانش هشدار می‌دهد که وقتی آنها سربازان رومی را می‌بینند که به سمت اورشلیم می‌آیند، باید بدون هیچ تأخیری از اورشلیم و تمامی یهودیه به کوه‌ها فرار کنند. در آیه 21، عیسی به سادگی موضوع صحبت را از دومین کاربرد نبوت دانیال به سومین کاربرد آن نبوت می‌کشاند. همانطور که موضوع صحبت را از اولین به دومین کاربرد نبوت دانیال انتقال می‌دهد. در آیه 15 الی 20 او نابودی اورشلیم و معبد را به وسیله سپاهیان رومی پیشگویی می‌کند. در آیه 21 الی 29 او عذاب نهایی و عظیم را در ارتباط با ضد مسیح در پایان تاریخ پیشگویی می‌نماید. 1. دوران ضد مسیح دوران عذاب عظیم خواهد بود. ظهور ضد مسیح و همراه تمام آن نشانه ها باعث یک پریشانی بی سابقه در تاریخ می گردد. آن زمان دوران فریبی وحشتناک، جنگ، قحطی، زمین لرزه، جفای بر مسیحیان و انکار ایمان مسیحی به شکل وسیع خواهد بود. 2. دوران ضد مسیح زمان ارتداد عظیمی خواهد بود. دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 3 عذاب سخت را به عنوان زمان ارتداد یا عصیان عظیم از ایمان مسیحی معرفی می کند. این دوران زمان بیقانونی خواهد بود که تعلیم کتاب مقدس خلاف این امر می باشد. تنها افرادی که در ایمان خود به مسیح پافشاری می نمایند استوار می مانند. لوقا فصل 17 آیه 26 الی 29 از این زمان به عنوان دوران امنیت کاذب و مادیگرایی بسیار افراطی نام می‌برد. مردم در همه جا بسیار مشغول خوردن، نوشیدن، ازدواج کردن، خریدن، فروختن، کاشتن و ساختن خواهند بود. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 1 الی 5 این دوران را به عنوان دوران فساد اجتماعی توصیف می‌کند. مردم خودپرست، پول دوست، مغرور و متکبر خواهند بود و خدا را مسخره کرده نسبت به والدین نامطیع و ناسپاس خواهند شد و دست به هر عمل زشتی خواهند زد. مردم سنگدل و بیرحم، تهمت زن، ناپرهیزکار، خشن و متنفر از خوبی خواهند بود. انسانها خودرأی، تندخو و مغرور خواهند بود و عیش و عشرت را بیش از خدا دوست خواهند داشت. و اول تیموتائوس فصل 4 آیه 1 الی 2 این دوران را زمان فساد روحانی معرفی می کنند. مردم ایمان مسیحی را رها می کنند

0: و روحای فریبکار را و تعالیم دیوها را دنبال می نمایند. 3. زمان ضد مسیح بسیار کوتاه خواهد بود. ضد مسیح کارهای وحشتناکی خواهد کرد و آیات و معجزات بزرگی ظاهر خواهد ساخت. این اعمال حیرت آور اکثر مردم جهان را فریب خواهد داد، ولی نه مسیحیان واقعی را. خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نمود، شما را یاری خواهد داد تا در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. به خاطر برگزیدگان خدا، یعنی مسیحیان حقیقی، چه یهودی و چه غیر یهودی، عذاب سخت برای یک دوره بسیار کوتاه خواهد بود. وقتی جهان از نظر روحانی و اخلاقی تا آن مرحله فاسد می شود که لاشه‌ای که کرکس‌ها بر روی آن پرواز می کنند تشبیه خوبی برای آن باشد، مسیح خواهد آمد تا جهان را محکوم کند.
1: نکته 4، نشانه مشخص 3، آمدن ناگهانی و غیر منتظره ثانویه عیسی مسیح. اول، هیچ کس زمان آمدن ثانویه مسیح را نمیتواند پیشگویی کند. در متی فصل 24 آیه 36 خود عیسی میگوید که بر طبق طبیعت انسانیش حتی او آن زمان را نمیداند. و در اعمال فصل 1 آیه 7 او به شاگردانش تعلیم میدهد که این زمانها را پدرم خدا تعیین میکند و دانستن آنها کار شما نیست. مسیحیانی که برای زمان آمدن ثانویه مسیح تاریخی را مشخص می کنند، از این دستور عیسی سرپیچی می نمایند. 2، آمدن ثانویه مسیح ناگهانی و غیر منتظره خواهد بود. در متی فصل 24 آیه 43 الی 44 عیسی می گوید پس آماده باشید چون نمی دانید خداوند شما چه روزی باز می گردد. از آنجایی که غیر مسیحیان خود را با امور این جهان مشغول می کنند، آمدن ثانویه مسیح آنها را که آماده نیستند غافلگیر می کند. بنابراین مسیحیان نباید نمونه و روش زندگی غیر مسیحیان را دنبال کنند. 3، آمدن ثانویه مسیح جدایی نهایی بین مسیحیان و غیر مسیحیان خواهد بود. طبق متی فصل 24 آیه 40 الی 41 وقتی آمدن ثانویه مسیح رخ می‌دهد، مردم با کارهای روزانه خود مشغول خواهند بود و آمدن ثانویه مسیح آنها را فرا می‌گیرد. آنها در حال کار در مزرعه یا خانه خواهند بود و ناگهان و به طور غیر منتظره یک نفر به وسیله فرشتگان برداشته می‌شود تا برای همیشه با مسیح باشد و دیگری باقی می‌ماند تا وارد عذاب جاودانی گردد. وقتی این روز نهایی فرا برسد، دیگر فرصتی برای نجات یافتن نخواهد بود. 4، آمدن ثانویه مسیح باید همه مسیحیان را هوشیار، امین و مقدس بسازد. در متی فصل 24 آیه 42 مسیح به ما هشدار می‌دهد از آنجایی که آمدن ثانویه مسیح ناگهانی و غیر قابل انتظار است، مسیحیان باید هوشیار باشند، یعنی اینکه مراقب و آماده برای آنچه در حال اتفاق افتادن است. در متی فصل 24 آیه 45 الی 51 مسیح به ما هشدار می‌دهد که مسیحیان باید در انجام کارهایی که مسیح به آنها محول کرده کوشا و امین باشند. و دوم پتروس فصل 3 آیه 9 الی 11 و آیه 14 می‌گوید که مسیحیان باید مقدس و الهی زندگی کنند. آنها باید همیشه آماده باشند تا خالق و نجات دهنده خود را ملاقات کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، چه اعتقادی درباره آمدن ثانویه مسیح و پایان جهان دارید؟ مطمئن شوید اعتقاداتتان بر اساس کتاب مقدس است، نه یک دیدگاه تخیلی. فردا به قسمت دوم برنامه درباره آمدن ثانویه مسیح گوش کنید. ما حقایقی درباره قیام از بین مردگان، داوری آخر و آسمان و زمین جدید خواهیم آموخت. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است، وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: از ما پرسیده شده بود چگونه باید غسل تعمید بگیرم؟
1: به این سوال اینطور پاسخ دادیم. تعمید در آب به نشانه کاری که در قلب ایماندار صورت گرفته انجام می شود و فرصتی است برای اقرار ایمان که معمولاً در حضور سایر ایمانداران صورت می گیرد. ضمناً ایماندار خودش را تعمید نمی دهد، چون تعمید مسیحی با سایر غسل‌ها که معمولاً در مذاهب رایج است تفاوت بسیار دارد. خود آیین تعمید به تنهایی کار خاصی را در زندگی شخص انجام نمی دهد، بلکه در واقع اعتراف و اقرار به کاری است که در قلب شخص صورت گرفته است و فرصتی است برای اقرار ایمان ما. ایمان به اینکه مسیح خداوند به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مرد و پس از 3 روز از مردگان قیام کرد و ما نیز با ایمان به مرگ و قیام او با او متحد شده ایم و از مرگ روحانی به حیات جاوید با خدا منتقل گشته ایم. برای روشن‌تر شدن موضوع به کلام خدا رجوع می کنیم. در رساله به کولوسیان فصل 2 آیه 12 می خوانیم که وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. و یا در رساله به رومیان فصل 6 می خوانیم که آیا نمی دانید که وقتی ما در اتحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتحاد با مرگ او تعمید یافتیم. پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم. زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. رساله به رومیان فصل 6 آیات 3-5. پس تعمید مسیحی نشانه ظاهری کاری است که در قلب ما صورت گرفته است و این اعتراف ایمان معمولاً باید در جمع ایمانداران صورت بگیرد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب آغاز می‌کنیم. همونطور که در قسمت قبلی گفتیم، در حال مطالعه کتاب ملاکی هستیم. کتاب ملاکی آخرین کتاب از عهد عتیق و همینطور آخرین کتاب از انبیای کوچک و مربوط به دوران بعد از تبعیده. اما قبل از شروع برنامه میخوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف عزیزمون که در استودیو همراه ما هستن. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و شنوندگان عزیز.
0: برادر اجازه بدید چند آیه اول و از فصل یک بخونم. میفرماید وحی کلام خداوند درباره اسرائیل به واسطه ملاکی. خداوند میفرماید من همیشه عاشق شما بوده ام، اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ خداوند در پاسخ میفرماید عیسی و یعقوب دو برادر بودند، اما من یعقوب و نسل او را دوست داشتم، اما از عیسی نفرت داشتم. سرزمین کوهستانی او را ویران کردم و آنجا را مسکن شغال ها ساختم. اگر ادومیان که از نسل عیسی هستند بگویند شهرهای ما ویران شده اند، اما آنها را بازسازی می کنیم، ولی خداوند متعال می فرماید هرچند آنها شهرهای خود را بازسازی کنند، من دوباره آن را ویران خواهم ساخت و سرزمین آنها سرزمین شرارت و خودشان مردمی که خداوند تا ابد از آنها خشمگین می باشد نامیده خواهند شد. هنگامی که شما اینها را با چشم خود ببینید خواهید گفت بزرگی و عظمت خداوند در آن سوی مرزهای اسرائیل نیز مشاهده می شود. نظر و توضیح شما درباره اولین عبارت از آیه یک چیه؟ منظور از وحی چیه؟
1: یکی از معانی این عبارت همونطور که در اینجا ذکر شد وزن یا سنگینیه. این یعنی خداوند با پیامش باری رو بر دوش نویسنده قرار داده و او میخواد این سنگینی رو به قوم برسونه. این معنای واژه وحی در اینجاست. وحی کلام خداوند به چه کسی؟ به اسرائیل. سخن مستقیم خداوند در اینجا خطاب به اسرائیل به عنوان یک کل نبوده، بلکه این پیام خطاب به دو خاندان بازگشتی از تبعید بود، یعنی پادشاهی یهودا، خاندان یهودا و بنیامین. با این حال خداوند همه قومو به عنوان یه موجودیت در نظر داشت، پس او اینو به اسرائیل میگه و در واقع همه افراد این دو خاندان باز نگشتن. واضحه که حتی کسانی هم که در بابل باقی موندن ارتباط و پیوندی با اورشلیم داشتن. البته کلام خداوند و پیام او توسط نبیش ملاکی فرستاده شد و همینطور به قومی که در بابل بود و به بقیه قبایل هم رسید.
0: این احتمال وجود داره که در گروهی هم که بازگشته بودن فساد وجود داشته. اونا نمونه ای از کل قوم بودن. به این ترتیب قوم به عنوان یک کل، چه در سرزمین خودشون و چه در تبعید، در فساد زندگی می کردن. اونا نمونه ای از نسل بشر هستن و همینطور جلالی که در پایان این کتاب ذکر شد در آینده برای قومه و این فکر خود است. برادر یوسف، می خواهیم روی آیه دو تمرکز کنیم. ما قلب خدا رو در این آیه می بینیم. خداوند می گوید که شما را دوست داشتم. از این چی یاد می گیریم؟
1: یاد میگیریم که خدا ارتباطی رو با قوم خودش و به طور کلی با انسان بر اساس محبت بنیان گذاشته. نه مثل اونچه که انسان فکر میکنه یا اونچه که به طور کلی از خدا به تصویر میکشه. انسان خلایی درونی داره که جز از طریق آفرینندش این خلا پر نمیشه. انسان به دنبال خدا میگرده، شخصی که پرشکوه و قدرتمند بوده. پس ادهی خورشید رو میپرستن، بعضی ها انرژی و جماعتی دیگه حتی خود شیطان. و با این حال فقط خدای حقیقی رابطه ای بر اساس محبت و با انسان بنیان گذاشت. انتظار داریم خداوند تا پایان عهد عتیق بعد از قصوری که این قوم از خود نشون داد، به خصوص در اینجا با سرزنش شروع کنه. اما با این حال انگار میخواد بگه ای قوم من آخرین فرصت رو به شما میدم. من دوستتون دارم. کسی که با محبت لمس نمیشه، با هیچ چیزی لمس نمیشه. گواه این موضوع خود کتاب نهمیا و کتاب ملاکیه. این کتاب با دوست داشتن شروع و با لعنت به پایان میرسه. چرا؟
0: چون اونا بدون هیچ دلیلی به او جواب ندادن. او از محبتش بهشون میگه و سعی میکنه قلبشون رو نرم کنه. از صمیم قلب دعا میکنم طریقی که خدا در فیضش بهمون نزدیک میشه رو درک کنیم. او آفتابش رو بر ما میتابونه و به ما حیات و سلامتی میبخشه. او همه اینا رو به ما عطا میکنه با اینکه ما سزاوار نیستیم. ممکنه این موضوع رو عادی بدونیم یا اگه جرأت کنیم بگیم کاری که خدا انجام میده یه کار عادیه. بنابراین من در مسیری غلط گام برمیدارم. من ممکنه خودم رو لایق اون چی که دریافت میکنم بدونم یا ممکنه فکر کنم که خدا به اون چه انجام میدم توجهی نمیکنه. اما باید کاملا بفهمم که خدا منو برکت میده و در محبت با من رفتار میکنه تا قلبمو نرم کنه و نزد خودش به عنوان منشأ فیض و محبت برگردونه. خدا با قومش درباره محبتش صحبت میکنه و دلیل این محبت و انتخابشون میدونه.
1: درسته.
0: در واقع کتاب مقدس به ما میگه خدا ما رو دوست داره. زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. دلیل محبت در پرتو عهد جدید مرگ مسیح بر صلیبه. برادر، واکنش انسان نسبت به محبت خداوند چی بود؟
1: حداقل چیزی که میشه گفت اینه که جوابی احمقانه بود. چون به اون میگن چگونه ما را دوست داشته ای؟ عبارت شما میگویید در این کتاب 13 بار تکرار شده. من میگویم، شما میگویید. این دو عبارت بیان کننده دوری از همند. شما میتونید محبت عمیقشو حتی وقتی که توبیخ میکنه تا نزدش برگردن حس کنید. اما اونا مضحکن. چرا واکنش اونا رو مضحک توصیف میکنم؟ چون اونا دلایل زیادی دارن که دوستشون داره. فقط مزامیری که میخونن گواه این موضوعه. فقط به دو مورد از مزامیر اشاره میکنم که به هم نزدیکن. مزمور 103 و 105. در مزمور 103 داوود تعلیم میده که این عبارتو تکرار کنه. ای جان من، خداوند را ستایش کن و احسانهای او را فراموش نکن. او تحت تأثیر گذشته است، چون کسیه که فدیه میده و قومش فدیه داده شده و همین براشون بسه. با این حال مزمور 105 درباره تاریخ این قوم صحبت میکنه. همه ی تاریخ قوم از اعمال خدا میگه که چطور به کسی اجازه نداد با ظلم باهاشون رفتار کنه و اینکه برای اونا کارهای نیکوی زیادی انجام داد. در پایان میپرسن تو چطور ما رو دوست داشتی؟ انگار برای چنین محبتی مدرک ندارن. مشکل چیه؟
0: مشکل اینه که ما هم امروزه همین کارو میکنیم. مشکل اینه که همه اینا نشانه ای از محبته، مثل ثروت، رفاه و پیروزی بر دشمنانشون که با این چنین چیزایی نشون داده شده. در اینجا اونا حق خدا رو از طریق شکرگزاری بابت کارهای او بهش نمیدن. امروز ما هم همین کارو میکنیم. ما هم نفس کشیدن، حیات، خوراک، خانه، نوشیدن، سلامتی و همه چیزای دیگر رو وظیفه خدا نسبت به خودمون میدونیم. اما این برکت و فیض از جانب خداست. این لطف اوست. مشکل دیگه اینه که اونا متوجه خیانت خودشون نشدن.
1: بله، کل تصویر این موضوع میگه که خدا بخشنده است و او حاضر بیش از اون چه در نظر میگیریم به ما بده. با این حال مشکل اینه که خیانت ما نسبت به اون مانع بخشیدن به ما میشه.
0: درسته. ما فراموش میکنیم که پر از نافرمانی هستیم و فقط ندادن خواسته هامون رو به یاد میاریم. بین خواسته و نیاز تفاوت هست. خدا متعهده که نیاز هامون رو برطرف کنه. او حتی نیاز پرنده ها رو رفع میکنه. او موظف به رفع خواسته ما نیست. چون بعضی اوقات خواسته ما برای اعمال شروران است. چشم بیمار زیبایی دیگرانو زشت میبینه. اونا فاسد شده بودن و نمیدیدن که خدا دوستشون داره. برادر در آیه 3 خداوند خواست محبتشو به اونا به عنوان یه ملت با اشاره به عیسی و یعقوب ثابت کنه. میخواییم بدونیم که چرا او به عیسی و یعقوب اشاره میکنه و چطور محبتشو به اونا ثابت میکنه.
1: اونا به دنبال دلیلی در مورد محبت خدا بودن. بزرگترین دلیل محبت خدا برگزیدن این قومه. یه بار خانمی پرسید متعجبم که چرا خداوند از عیسی نفرت داشت. خادمی گفت برای او عجیب اینه که چرا خداوند یعقوبو دوست داشت. چه چیزی یعقوبو از دیگران متمایز میکنه؟ این گزینش و انتخاب از فیض و محبت خدا بیرون میاد. او یعقوبو دوست داشت و البته به یعقوب به عنوان پدر قبائل و منشأ این قوم اشاره میکنه. کتاب مقدس درباره انتخاب خدا به ما تعلیم میده. او این کارو در عهد عتیق و در عهد جدید انجام میده. برای مثال در رومیان 8 آیات 28 و 29 میگه همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند با هم در کارند. اینا کیان؟ کسانی ان که به حسب اراده او خوانده شدند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند. اما باید به تفاوت بین گزینش و انتخابی که در عهد جدید و عهد عتیق ارائه شده توجه کنیم. در عهد عتیق همه ی قوم به عنوان یک ملت انتخاب شد، اما این انتخاب از ابتدای جهان بوده. اما در مورد دوران فیض خدا که به کلیسا ارائه میشه، انتخاب ما از ازل تا به حاله.
0: بله، افسوسیان 1 میگه خدا ما را در مسیح برگزید. چه زمانی؟ قبل از آفرینش دنیا. تا چی باشیم؟ تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب باشیم به سبب محبت خود. چون ما به عنوان فرد انتخاب شدیم، اما قوم گذشته به عنوان یه ملت انتخاب شد. خداوند قومشو به واقعیت انتخاب خود برگردوند تا دلیلی برای محبتش نسبت به اونا ارائه بده. برادر یوسف، در آیه 3 کلامی دردناک وجود داره. شاید یکی از شنوندگان بگه با شما موافقم که خداوند میگوید که شما را دوست داشتم. با شما موافقم که او میگه یعقوب را دوست داشتم و از عیسی نفرت نمودم. پس این مخالفت میتونه حتی از درون رحم مادر باشه. یعقوب را دوست داشتم و از عیسی نفرت نمودم. چه زمانی محبت خدا بر یعقوب و تنفر او بر عیسی آشکار شد؟
1: در کتاب پیدایش چند بار خداوند گفته که از عیسی نفرت داره. حتی یه بار هم نگفته. کتاب پیدایش محبت خدا به یعقوب رو نشون داده، حتی بدون بیان اون در متن. خدا آزاد هر کسی رو دوست داره.

0: شرارت می نامم، قومی که خداوند تا به ابد ازشون خشمگینه. آیا کسی وجود داره که خداوند تا ابد از اون خشمگین باشه؟ بله، چون همونطور که او از ازل دوست داشته، پس اگر شخصی چون این محبتی او که از ازل هست رد کنه، اون وقته که اون خودشو در چنین وضعیتی قرار داده، جایی که تا ابد خشم بر اون قرار داره. بعد خدا به قومش این عبارت زیبا رو میگه که شما میگویید خداوند بزرگ است و قدرت و اقتدار او فراتر از مرزهای اسرائیل است. میخواد بگه که خدا محدود و مقید به یه قوم نیست. اتفاقا خدا محبت و اقتدارش رو مدت‌ها پیش بیرون از مرزهای اسرائیل هم به عمل آورده. خدا یونس و بنینوا شهر عصیانگر فرستاد تا نجاتش بده. همینطور با ایوب هم برخورد کرد، کسی که از خانواده ابراهیم نبود. خدا با افراد دیگه هم برخورد کرد. به این ترتیب او با فیض و همینطور با داوری هم برخورد میکنه. بنابراین دست او هم با محبت دراز میشه، هم با داوری. او میتونه به همه جا برسه، چون او پادشاه بزرگ بر تمام زمینه.
1: بله، غلاطیان 6 میگه هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. به همین خاطر ادوم کاشت و قوم خدا رو بارها در گذشته آزار داد و در آینده داوری و قضاوت بر سر اون خواهد اومد. ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خداوند با شما هم.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعد خداوند با شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: کارهای رسولان، فصل هشتم. شاول جزو کسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بودند. در همان روز جفای سختی به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. گروهی از نیکوکاران جسد استیفان را به خاک سپردند و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند. شاول سعی می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می‌گشت و زنان و مردان را بیرون می‌کشید و به زندان می‌انداخت. و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می‌رفتند پیام خدا را اعلام می‌کردند. فیلیپوس به شهری از سامره وارد شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت و مردم یک دل و با اشتیاق به سخنان او گوش می‌دادند و معجزاتی را که انجام می‌داد می‌دیدند. ارواح ناپاک با فریاد از مبتلایان بسیار خارج می‌شدند و عده زیادی از مفلوجان و لنگان شفا می‌یافتند و در آن شهر شادی عظیمی برپا شد. مردی شمعون نام در آن شهر زندگی می کرد که برای مدتی سامریان را فریفته اعمال جادوگرانه خود کرده و مدعی بود که او شخص بزرگی است. همه آنان از بزرگ و کوچک با توجه کامل به او گوش می دادند و می گفتند این شخص مظهر قدرت همان خدایی است که قدرت عظیم نام دارد. آنها احترام زیادی به او می گذاشتند زیرا او سالهای سال با جادوگری آنها را افسون کرده بود. اما وقتی به مژده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. حتی خود شمعون نیز ایمان آورد و تعمید گرفت. و پس از آن دیگر از فیلیپوس دور نشد. و وقتی آیات و معجزاتی را که به وسیله فیلیپوس به عمل می آمد می دید مات و مبهوت می شد. همین که رسولان مقیم اورشلیم با خبر شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پتروس و یوحنا را پیش آنان فرستادند. وقتی آنها به آنجا رسیدند برای ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنان نازل نشده بود. بنابراین پتروس و یوحنا دست بر سر آنان گذاردند و آنان روح القدس را یافتند. وقتی شمعون دید که با دستگذاری رسولان روح القدس عطا می شود، پولهای خود را پیش پتروس و یوحنا آورد و گفت همان قدرت را هم به من مرحمت کنید تا بر هر که دست بگذارم روح القدس را بیابد. پتروس پاسخ داد پولت با خودت هلاک شود، چون گمان کرده ای که بخشش رایگان خدا را با پول میتوان خرید. تو از این بابت هیچ نصیبی نداری، زیرا دل تو پیش خدا ناراست است. از این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری ببخشد. من میبینم که زندگی تو تلخ و زهرآگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری. شمعون در پاسخ خواهش کرده گفت برای من به درگاه خداوند دعا کنید تا هیچ یک از چیزهایی را که درباره من گفتید عملی نشود. پس از آن که پتروس و یوحنا شهادتهای خود را دادند و پیغام خداوند را اعلام کردند، به اورشلیم بازگشتند و در بین راه مژده نجات را به بسیاری از دهکده‌های سامره رسانیدند. فرشته خداوند به فیلیپوس گفت برخیز به طرف جنوب به آن جاده‌ای که از اورشلیم به غزه می‌رود برو. این جاده یک راه بیابانی است. او بلند شد و به طرف آنجا حرکت کرد. یک خواجه حبشی که در دربار ملکه حبشه به نام کنداکه مقام مهمی داشت و خزانه دار بود، برای عبادت به اورشلیم آمده بود. در این هنگام در راه بازگشت به وطن در کالسکه نشسته بود و کتاب اشعیا نبی را می‌خواند. روح خدا به فیلیپوس گفت نزدیک برو و خود را به آن کالسکه برسان. پس فیلیپوس به سوی آن دوید و شنید که او کتاب اشعیا را می‌خواند و پرسید: آیا آنچه می‌خوانی می‌فهمی؟ او پاسخ داد: تا کسی مرا راهنمایی نکند چطور می‌توانم آن را بفهمم؟ خواجه از فیلیپوس خواهش کرد که سوار کالسکه بشود و پهلوی او بنشیند. آن قسمتی را که می‌خواند چنین بود: او مانند گوسفندی که به کشتارگاه می‌برند یا مثل بره‌ای که پیش پشمچینان زبان نمی‌گشاید کلامی به زبان نیاورد. بدین گونه او را حقیر شمردم و حقانیتش را نادیده گرفتند. چه کسی درباره فرزندان او سخن خواهد گفت، زیرا حیات او از روی زمین منقطع شده است؟ آن خواجه به فیلیپوس گفت: تمنا دارم به من بگو که نبی در اینجا درباره چه کسی سخن میگوید، درباره خودش یا کس دیگر؟ آنگاه فیلیپوس آغاز سخن کرد و از همان قسمت کتاب شروع کرده مژده عیسی را به او رسانید. همانطور که می رفتن به آبی رسیدن، خواجه گفت: نگاه کن، در اینجا آب هست، چه چیز مانع تعمید گرفتن من است؟ فیلیپوس گفت: اگر با تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود ندارد. خواجه پاسخ داد: من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست. خواجه دستور داد کالسکه را نگاه دارند. او و فیلیپوس داخل آب رفتند و فیلیپوس او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدند، روح خداوند ناگهان فیلیپوس را در را بود و خواجه دیگر او را ندید و شادی کنان به راه خود رفت. اما فیلیپوس در اشدود دیده شد که در همه شهرهای آن ناحیه میگشت و بشارت میداد تا سرانجام به قیصریه رسید.

0: بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر به دنبال اندکی راستی هستید، کتاب مقدس معدنی از طلاست. روز 73 از شماره 3 نان روزانه ما، حق جویان، عنوان و مزمور 119 آیات 89 تا 96 متن امروز ما از کلام خداست. سؤال زنی جوان درباره خدا زمانی آغاز شد که او 11 سن داشت و زیر نفوذ مکتب کمونیسم الحادی حزب کارگری زندگی می کرد. در چنین وضعی بود که با چند اثر هنری که کودکی عیسی را به تصویر کشیده بودند برخورد کرد. وقتی دریافت که او ظهور چیزی است که مراجع آن را اسطوره می‌نامند، در پی حقیقت شد. در این حال متوجه شد که خدا کتابی هم درباره حقیقت وجود خیش نوشته است. پس در جستجوی نسخه از آن برآمد. گذشت تا اینکه در 35 سالگی موفق شد یک کتاب مقدس بیابد و آن را بخواند. از روی اطلاعاتی که به دست آورد فهمید که نیاز دارد به عیسی به عنوان نجات دهنده ایمان بیاورد. از سال 1971 تا 1989 این زن جوان جانش را به خطر انداخت تا حقیقت کلام خدا را دریابد. امروز او به وکیلی تبدیل شده که برای حمایت از ایمانداران هموطن روسی خود در برابر جفای مذهبی فعالیت می کند. پیغام محبت خدا در مسیح به همه جا می رسد، چون که این زن جوینده حقیقت بود. راستی، خدا قادر است بر ما و مردمی که با آنها سر کار داریم تأثیر بگذارد. سراینده مزمور می نویسد: اگر شریعت تو تلزز من نمی بود، هر آینه در مذلت خود هلاک می شدم. و سایه تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد، زیرا به آنها مرا زنده ساخته ای. باشد که کتاب مقدس مایه خوشی ما شود. خدا اشتیاقی برای کلام ابدیش به ما خواهد بخشید، به شرطی که جوینده حقیقت باشیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

آیا با این گفته موافقین که درخشانترین نقشه انسان برای خودش با آنچه خدا برای انسان در نظر دارد قابل مقایسه نیست؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که به خودش و نقشه هایش اعتماد زیادی داشت، اما آنچه خدا برای او و همسرش در نظر داشت بهترین بود. تشویقتون میکنیم که به این نمایشنامه جالب گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام جوانان عزیز، شکر که خدای پر از محبت و بخشش باز به ما فرصت داده تا با شما عزیزان باشیم و برنامه متنوعی رو تقدیمتون کنیم.
1: من هم به سهم خود به جوانان عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالم که باز در این برنامه شرکت دارم. در این برنامه قسمت سوم از سری درس های پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام جویی با عزیزان شنونده در میان گذاشته میشه. درسته؟
0: دقیقاً درسته. و در این برنامه همچنین شرح ایمان خانومی رو که عیسی مسیح زنده را شناخته خواهیم شنید. اما بهتره که در مورد شهادت ایمان این خانم بیشتر توضیح داده نشه تا او خودش ماجرا رو با شنوندگان در میان بگذاره. ضمناً در طول این برنامه سرودهای روحانی قشنگی پخش میشه و در مجموع امیدواریم که جوانان عزیز شنونده در اثر شنیدن این برنامه برکت بیابند. حالا قبل از اینکه مروری از درس‌های گذشته داشته باشیم، خوبه به یک سرود قشنگ روحانی گوش بدیم.

0: خب حالا چکیده دو درس قبلی از سری درس های پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقامجویی رو مرور میکنیم. در درس های گذشته یاد گرفتیم که دفاع از حقوق اشخاص محروم در جامعه با کلام خدا هماهنگه، اما کینه توزی و انتقامجویی برای گرفتن آنچه که حق خودمون میدونیم برخلاف کلام خداست. اصولاً روحیه خودمحوری و حفظ و حراست حق و حقوق شخصی و انتقامجو بودن از صفات مشخصه انسان سقوط کرده در گناه. از زمان آدم و حوا نژاد بشر به گناه آلوده شده و فقط در خون عیسی مسیح خداوند که یگانه نجات دهنده انسانه میشه نفس گناهکار انسان رو خلع سلاح کرد و از اسارت گناه آزاد شد.
1: بر طبق کلام خدا در انجیل شریف، علت جنگ و دعواها خواهش‌های نفس گناهکار انسانه. اما خدا میخواد یک ایماندار مسیحی که از لحاظ روحانی تولد دوباره یافته با مردم دنیا تفاوت داشته باشه و به عوض غیظ و تلافی از حقوق فردی خود بگذره و خودش رو به خدا که از طریق ایمان به مسیح پدر ما شده تسلیم کنه. همچنین یاد گرفتیم که هدف از قوانین خدا در عهد عتیق تأیید بر انتقامجویی شخصی نبوده، بلکه جلوگیری از کارهای خلاف قانون و جلوگیری از تلافی‌ها و تنبیهات شخصی، تا اینکه مسئولین اجرای قانون در جامعه افراد مجرم رو به طور عادلانه تنبیه کنند.
0: اما در روابط فردی و اختلافات شخصی، تعلیم کلام خدا همیشه این بوده که از خشم و غیظ و انتقام خودداری بشه و بدی با خوبی شکست بخوره. خب، حالا وقتش رسیده به درس امروز که قسمت سوم از سری درس‌های پیروزی بر خشم و کینه و روحیه انتقام‌جویی است. توجه کنید.

0: آیا شما می‌خواهید از قدرت انتقام، از قدرت کینه‌جویی، از اسارت خشم و عصبانیت آزاد بشید؟ شما این آزادی را فقط در عیسی مسیح می‌توانید به دست بیارید. چون فقط مسیح به خاطر گناهان ما بر روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز جسمن و روحن از قبر قیام کرد و اکنون زنده است. و در قدرت نام مسیح، در قدرت خون پاک مسیح است که من و شما می توانیم از اسارت تمام گناهان من جمله خشم و کینه و انتقام جویی آزاد شویم. ادامه می دهیم مطالعمون رو در مورد این مبحث پیروزی بر خشم و کینه و انتقام جویی از کلام خدا، انجیل مقدس متا فصل 5 آیات 38 تا آخر 42. من به منزله مرور این آیات رو برای شما عزیزان دوباره می خوانم. می فرماید شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، اما من به شما می گویم به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می زند گونه دیگر خود را به طرف او بگردان، و هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بکشاند کت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پیمودن 1 میل راه مجبور نماید 2 میل با او برو، و به کسی که از تو چیزی می‌خواهد ببخش، و از کسی که تقاضای قرض می‌کند روی نگردان. در آیات 39 تا آخر 42 خداوند عیسی مسیح در مورد اینکه در اختلافات شخصی ما چطور باید رفتار کنیم تعلیم میده و می‌فرماید من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. این اصل اساسی است که مسیح میخواد ما یاد بگیریم. به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن. مسیح کینه، تلخی و انتقامجویی شخصی را محکوم میکند. و من میدانم شاید شما بگید که این کار غیر ممکنه و درست میگید. بدون مسیح شما نمیتونید به کسی که به شما بدی میکنه بدی نکنید و به جاش بهش محبت کنید. برای همینه که ما به عیسی مسیح احتیاج داریم. ما بدون مسیح در اسارت گناه و شیطان هستیم و مسیح وقتی روی صلیب مرد برای این برد که مجازات گناهان من و شما را بده، تا من و شما وقتی از گناهانمون توبه میکنیم، به او ایمان میاریم، از او دعوت میکنیم که به قلب ما بیاد و خداوند و نجات دهنده ما باشه، اون وقت قدرت این مسیح تو زندگیمون جاری میشه، خلقت نوعی میشیم در مسیح، حیات جدید در مسیح به دست میاریم تا بتونیم کسانی را که به ما بدی کردن ببخشیم، و نه فقط ببخشیم بلکه به همون افراد محبت کنیم. بدون مسیح انجام این کار غیر ممکنه، چون مسیح نه فقط برای گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد، ولی پس از 3 روز قیام کرد و الان زنده است و به من و شما میتونه حیات بده، نه یک دین جدید بلکه زندگی جدید ببخشه. در انجیل مقدس رومیان فصل 12 آیات 17 تا آخر 19 میفرماید به هیچ کس به عوض بدی بدی نرسانید، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات الهی واگذار کنید، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید خداوند می‌فرماید من مجازات می‌کنم و من جزا خواهم داد. روحیه انتقام جویی هیچ جایی در میان ما نباید داشته باشه. ما خوانده شدیم که بدی دیگران را با محبت کردن و خوبی کردن شکست بدیم. مغلوب بدی نشید، بدی رو با خوبی شکست بدید، و این کار را هم فقط زمانی میتونید بکنید که مسیح زنده در قلب های شما باشه. البته دقت کنید، معنی این آیه اون نیست که ما نبایستی در مقابل گناه و شرارت مقاومت کنیم. معنی آیه این نیست که ما نبایستی با گناه مبارزه کنیم. مسیح و رسولانش دائما با گناه و شرارت مقاومت و مبارزه می کردن. در یوحنا فصل 2 آیه 15 یا در متا فصل 21 می خوانیم که وقتی مسیح وارد معبد خدا در شهر اورشلیم میشه و می بینه که صراف ها و دست فروش ها معبد خدا رو به یک بازار کسب و تجارت و کلاه گذاشتن سر مردم تبدیل کردن، خشمگین میشه و از طناب شلاقی درست میکنه و تمام اون صرافان و دستفروشان رو که معبد خدا را آلوده کرده بودن از معبد اورشلیم بیرون میکنه. خانه خدا جای خرید و فروش نیست، محل پرستش و محل دعاست. کلام خدا در یعقوب فصل 4 آیه 7 و اول پتروس فصل 5 آیه 9 می‌فرماید: در مقابل شیطان و هر آنچه که شیطانی است مقاومت کنید تا از شما بگریزد. وقتی که مسیح در متی 5 آیه 39 می‌فرماید به کسی که به تو بدی می‌کند بدی نکن، همچنین معنیش این نیست که در کلیسای مسیح وقتی که گناه میاد بایستی ما همطور دست روی دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم. در انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 5 آیه 13 کلام خدا دستور میده وقتی که یک شخص زناکاری بود که حاضر نبود از گناهش توبه بکنه و در زنا زندگی میکرد، کلام خدا دستور میده این شخص رو از کلیسا بیرون کنید. معنی این گفته مسیح این نیست که دولت‌ها اجازه ندارن مجرمین رو تنبیه و مجازات کنن. رومیان فصل 13 آیه 4 می‌فرماید: او یعنی یک مقام دولتی خادم خداست و برای خیریت تو کار می‌کند، اما اگر کار نادرست انجام دهی از او هراسان باش، زیرا او بی سبب صاحب شمشیر نیست بلکه خادم خداست تا غضب خدا را در مورد خطاکاران اجرا نماید. حتی یک دولت بد از بی‌دولتی بهتر است و هر ایماندار مسیحی موظف از رهبران دولتی خودش اطاعت بکنه، به اونها احترام بگذاره و برای اونها دعای خیر و دعای نجات بکنه. اول پتروس فصل 2 آیات 13 تا آخر 14. البته این اطاعت تا زمانی است که با کلام خدا مغایرت پیدا نمی‌کنه. اعمال رسولان فصل 4. حالا بعد از آن که مسیح این اصل اساسی به کسی که به تو بدی می‌کند بدی نکن رو در اول آیه 39 تعلیم میده، در آیات بعدی کاربرد اون رو در 4 مورد برای ما تشریح می‌کنه. مسیح می‌فرماید یک ایماندار مسیحی بایستی از حق و حقوق خودش در مورد 4 موضوع بگذره. اول در مورد آبرو و حیثیت شخصیش، دوم امنیت شخصیش، سوم آزادی شخصیش و 4 مایملک شخصیش. یک ایماندار مسیح بایستی برای جلال خدا، پیشرفت انجیل و خیریت دیگران از حقوقش در این موارد بگذره، داوطلبانه و از روی میل و علاقه. اگر شما میخواین از قدرت خشم و کینه آزاد بشید، بایستی حاضر باشید از حقوقتون در این 4 مورد، آبرو، امنیت، آزادی و مایملک بگذرید. شاید بگید این غیر ممکنه، چطور میشه در این دور و زمان این کارو کرد؟ ولی من میگم این امکان پذیره، چون کلام خدا ابدی است و محدود به یه زمان خاصی نیست. ابدی اصول کلام خدا فراسوی قرنها میروند و بین المللی ان، برای تمام جوامع صادقن. و همچنین شما اگر با مسیح زنده ملاقات کنید، طعم حضور شیرین او رو بچشید، طعم حضور شیرین روح پاک خدا را در قلبتون بچشید، مسیح زنده در قلبتون به عنوان خداوند و نجات دهنده سلطنت کنه، اون وقت میبینی که واقعا انجام اینها امکان پذیر هست. و اون موقع است که ما میتونیم از اسارت خشم و کینه آزاد بشیم. زندگی خودتون را به پدر آسمانی بسپارید، ولی اول باید خدا در مسیح پدر آسمانی شما شده باشه تا بعد بتونید زندگی خودتون رو با او به عنوان پدر آسمانی بسپارید و از اسارت خشم و کینه آزاد باشید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. آمین.
1: خدا رو شکر که معلم کلام خدا باز با تعلیمات خوب و مفیدشون برای ما وسیله برکت شدن. خب، در این درس چه آموختیم؟
2: آموختیم که بر طبق کلام خدا، اصلی که مسیح میخواد در اختلافات شخصی یاد بگیریم، اینه که بدی رو با بدی تلافی نکنیم، بلکه بدی رو با محبت و خوبی شکست بدیم. البته معنای این تعلیم این نیست که ما ایمانداران به مسیح نباید در مقابل گناه و شرارت مقاومت کنیم. مسیح و رسولان او دائما با گناه و شرارت مقاومت و مبارزه می کردن.
1: معلم کلام همچنین گفتند که بر طبق فرمایش مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 39 این عصر رو یاد می گیریم که بدی رو با بدی جبران نکنیم و در آیات بعدی کاربرد اون در 4 مورد تشریح میشه. یک مسیحی برای جلال خدا و پیشرفت انجیل و خیریت دیگران بایستی داوطلبانه از حق و حقوقش در 4 مورد بگذره: از آبرو و حیثیت شخصیش، از امنیت شخصیش، از آزادی شخصیش و بالاخره از مایملک شخصیش، که البته داشتن چنین رفتاری جدا از عیسی مسیح امکان پذیر نیست.
2: بله، ما به قدرت و کمک عیسی مسیح زنده احتیاج داریم. وقتی انسان میفهمه و قبول میکنه که گناهکاره و اسیر ذات گناهکار خودشه، اگر از گناه توبه کنه و به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاره که برای نجات ما از گناه بر صلیب مرد و پس از مرگ روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و زنده است، اون وقت میتونه توسط حضور و قدرت مسیح زنده نه فقط بر خشم و کینه و روحیه انتقام‌جویی پیروز بشه، بلکه در مقابل بدی خوبی و گذشت داشته باشه.
1: خب، چطور قبل از شنیدن شهادت ایمان یک خانم گرامی به سرود روحانی زیبایی گوش بدیم؟
2: خیلی همالی.
3: روزی من در گناه خود

0: حالا وقت شهادت ایمان یک دوست رسیده. با هم گوش کنیم.
1: خدا رو شکر برای وجود خداوندمون عیسی مسیح. من شخصی هستم ایرانی که در یک خانواده ایرانی و در یک خانواده کاتولیک به دنیا اومدم. من شهادت زندگیمو بخوام بگم، واقعا من قبل از ایمانم به عیسی مسیح هم شخصی بودم واقعا با اعتقاد و با ایمانی که به خدا داشتم و واقعا میتونم بگم یه کاتولیک تعصبی بودم. ولی وقتی که خداوند واقعا منو بیدار کرد به اینکه رسم و رسومات یا مذهب نمیتونه ما رو نجات بده، واقعا این چیزا نمیتونه ما رو به خداوند برسونه، خیلی دوست داشتم واقعا خدا رو بهتر بشناسم، رابطه‌ای داشته باشم با خداوند. ولی خدا رو شکر میکنم به خاطر خواهر کوچکتر از خودم که واقعا منو آشنا کرد بیشتر با اینکه واقعا بتونم با مسیح زنده رابطه داشته باشم. و وقتی که من واقعا مسیح زنده رو شناختم، ایمان آوردم اونجوری که واقعا بشناسمش، واقعا شناختمش و فهمیدم که این نیست واقعا رابطه داشتن با خداوند، این که بتونم یه سری رسم و رسومات رو واقعا به جا بیارم و بتونم مقبول خدا باشم، بلکه باید واقعا یه رابطه زنده با خداوند داشته باشم. و اینکه وقتی که الان که من در ایمانم هستم، میدونم که خداوند زنده است، عیسی مسیح زنده است و واقعا به ما جواب میده. خداوندیه که همیشه با ما هستش. و بعد از واقعا توبه و ایمانم به عیسی مسیح و اعلام این که واقعا من او را به عنوان یک خداوند زنده شناختم، خداوند هر روزه در زندگی من کار میکنه. میتونم یکی از جواب دعاهایی که از خداوند عیسی مسیح گرفتم این بود که من در رابطه با برادرم حدود 9 سال یا شاید 10 سال دعا کردم، ولی واقعا خداوند این قوت رو به من بخشید که بتونم بیستم و جواب دعا را بعد از 10 سال از خداوند بگیرم برای برادری که واقعا غرق در گناه، غرق در اعتیاد و هم چیزی بود که همه خانواده و خود من همه اصلا از برادرم دیگه فکر نمی کردیم که بتونیم واقعا اونو به زندگی برگردونیم، ولی خداوند عیسی مسیح رو واقعا اونو به زندگی برگردوند. و جوابی که از خداوند گرفتم در طی این 11 سالی که الان با خداوند زندگی میکنم، چیزی بوده که همیشه با من بوده. واقعا خدا رو شکر میکنم که میتونم اینو امروز به جرأت بگم در این 11 سالی که با خداوند هستم، همیشه در همه دعاها با من بوده. و میتونم بگم که تنها این خداونده که میتونه ما رو واقعا در این زندگی و در این دنیایی که داریم پیروز نگه داره. و با ایمان به عیسی مسیح و تنها راهی که هست عیسی مسیح که ما میتونیم به خداوند برسیم، و تنها عیسی مسیح که میتونه ما را از گناهانمون آزاد کنه. نه تنها عیسی مسیح به خاطر ما بر روی صلیب مرد تا گناهان ما را بگیره، بلکه ما را شفا بده از تمام دردهامون، از تمام رنجهامون و آنچه که داریم به خود بگیره. واقعا خدا را شکر میکنم من به وجود خاطر عیسی مسیح که در زندگی من تا به امروز کار کرده.

0: شکر که خدا همه رو دوست داره و میخواد همه رو نجات و رهایی بده و صاحب حیات جاودان بسازه.
1: به نظر من اگر ما در پی راستی و حقیقت باشیم و از خدا بخوایم که حقایق الهی رو که در
2: مسیح که در زندگی من تا به امروز کار کرده

0: شکر که خدا همه رو دوست داره و میخواد همه رو نجات و رهایی بده و صاحب حیات جاودان بسازه.
1: به نظر من اگر ما در پی راستی و حقیقت باشیم و از خدا بخوایم که حقایق الهی رو که در کلام

0: به نجات انسان گناهکاره.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.